Vilka är tidernas bästa rocklåtar? Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock varje dag den här veckan. Rockklassiker topp 666 fortsätter imorgon.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vad är du klagar på nu?
2: Ja,
1: då?
2: Men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu. Det är ju svinvarmt och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
3: Inte lätt, inte lätt.
2: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
1: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
2: Nej, det är hörlurarna bara.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bil.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor. Smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: Vilka är tidernas bästa rocklåtar?
1: Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock varje dag den här veckan. Rockklassiker topp 666 fortsätter imorgon.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
1: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: otrolig artist, Prince Purple Rain. Och han älskade ju classic rock, Prince. Och du som tycker, va? Är det här rockmusik? Det är det verkligen. Prince, alltså artisten som ett skivbolag i USA tillverkade av Michael Jacksons gamla hudrester. Man tog alla Michael Jacksons hudrester, bakade ihop dem med Carlsons klister. Under satte man två röda lackskor. Ut med skiten på scenen, förinspelade låtar. Wow, vi skapade artisten Prince.
1: Vadå förinspelade låtar?
0: Ja, men den här är ju förinspelad, ja. Han är ju inte här, han är död.
2: Han var grym, det låter lite som Frankenstein du beskriver.
0: Ja, fast han var ju kort, han var jättekort, Prince. Ja. Du såg honom live, Linda, liksom jag har gjort, han är otrolig på scen.
1: Jag såg honom på Way Out West och då var det ju först faktiskt ganska halvtråkigt första delen. Mm-hmm. Men sen andra delen så var det så extremt jädra groove så det var bland det bästa jag har sett. Mm.
2: Så jag såg ju Prince, då var ju väldigt länge sedan, måste ju ha varit alltså slutet 80 med Sheila E. Prince, var inte hon som var trummade?
0: Nej, det är Sheila
1: B. Han hade ju lite snyggingar med
0: Sheila,
1: sig.
0: Sheila B trummade. Sheila C spelar gitarr. Sheila F.
2: Varför? Ja, de killade alltid vidare liksom.
0: Ja, Sheila stadigt. Ja. Vet ni att han är faktiskt döpt till Prince? Det är inget artistnamn som Fyrebo Brontén, utan han är verkligen, han föddes som Prince hemma i, han från Minnesota, Linda, eller?
1: Ja, det vet inte jag, men jag slog upp att det var Sheila I alla fall som var trummis.
2: Ja, det var Sheila I, ja, men du ser. Men det gjorde Carl Philip, föddes också som Prince. Men han är inte alls lika bra på musik.
1: Nej.
3: Bättre på att köra bil.
2: Ja, han är bra. Han kan köra bil.
0: Hasses prinsskämt där. Ska vi vila lite i det, Linda? Det vill du gå vidare?
1: Jag har redan börjat vila.
3: Han var väl en kvinnokarv, va, prins?
0: Ja.
2: Var han?
3: Ja, han delade ut mycket prinskarv.
1: Men vi har inte ens kommit hit. Och så ska det bli så här på direkten. Nej,
0: När Linda kommer till Stockholm, varmt välkommen hit, Linda. Tack. Då blir det liksom, det blir buskis, det blir Stefan och Christer.
1: Men det är som att alla ska försöka göra sig till
2: lite grann. Impa på dig.

0: Hur mycket är du se av en stad så här i Stockholm bara något dygn du här?
1: Det är mest hotellrum. Jag vet knappt vilken stad jag är i alltså.
0: Ikväll ska du på ett stort event på Fotografiska museet. Det är branschen som träffas och ska babbla.
1: Ikväll och kväll. Vi ska dit vid lunch allihopa. Ja. Det är ju en typ av konferens.
2: Jag har fått 11.45 som den hållit.
1: Ja, det stämmer alltså.
3: Ja, jag har fått.
1: Jo, 11.45 för lunchen börjar 12 och då är det bra att vara lite innan.
0: Nu undrar säkert jättemånga som lyssnar. Jaha, klockan 11.45 och 12. Jag undrar vad de får till lunch. Vi måste fokusera lite grann också som omväxling på publiken.
3: Jag vet vad vi får till lunch.
0: Prinskorv. Linda, det är för att du är i Stockholm. Vi vill inte vara så här. Mycket på gång denna morgon. Det är torsdag. Vilda webben, 10 000, topp 666, allt för dig publiken.

0: Linda i Stockholm. Det finns möjlighet att ta selfies och meet and greet klockan 09.00, för då står Linda utanför vår entré på Görvelsgatan 30. Varmt välkomna hit. Bjuder på saft och tårta.
1: Ja, kravallstaketen är uppsatt där redan. Nu är jag ju här i Stockholm, men jag ska ta en grej som har blivit ganska stort i Göteborg faktiskt. Okay. För att det är någon som har suttit på en spårvagn, sett en vägglus på väggen i spårvagnen, tagit en bild på den här och lagt upp, och nu har ju det här fått lite följder då. Så att man har fått ta flera spårvagnar ur bruk då för att kolla upp det här. Man ska gå in med hundar, lushundar eller vad det nu kan tänkas heta då, för man har lyckats lokalisera den här spårvagnen då genom bilden som den här tjejen har lagt upp.
0: Sa inte hon till direkt när hon såg en vägglus i spårvagn? Hon tar en bild och lägger ut på sociala medier. Vi bara gå fram och prata med föraren. Hej, hör du? Jag har hittat en luspudel här.
1: Jag tror inte föraren har tid med att liksom stanna hela spårvagnen, springa bak och se om lusen sitter kvar. Men man säger att man tror att bilden är äkta och det ser verkligen ut som en vägglus på väggen. Anticimex är inkopplade och man då tar några spårvagnar ur bruk i några dygn, om jag har fattat det hela rätt då, för att de ska inspektera.
2: Men dödar de den på plats? Men
1: det tror jag, det vet inte jag.
2: Nu har ju den kanske liksom fött massa, lagt massa ägg och så.
1: Ja.
2: Hon skulle ju bara liksom ha roundkickat den direkt så att den dog.
1: Men min dotter åker ju spårvagn varje dag. Jag hoppas inte.
0: Där har vi ju smittkällan.
1: Jag hoppas inte det, och jag tänker inte säga det till henne heller, för då kommer hon ha ursäkt att inte åka till skolan här.
2: Inte.
0: Beror det på dålig hygien, eller kan alla vi som haft löss i håret med ungarna, kan man säga att det är sånt här som händer utan att det behöver liksom handla om avföring och träck på väggarna i spårvagnen?
1: Det är ju inte liksom ovanligt med vägglöss på hotell utomlands. I New York och så har ju varit väldigt känt för att det är vägglöss på hotellen och sådär. Så att, det är inte vanligt i Sverige, men visst.
0: Vi bodde på ett hotell i Polen. Där var det en kackeläka som jobbade i receptionen. Så jävla slummigt var det.
3: Men skulle det vara så att Elvira får reda på det här, Lin, och inte vill åka till skolan, då kan du säga inga lussekter.
1: Men Niklas, du är ju bara i 30-årsåldern. Kan inte börja med sådana pappaskämt.
2: Men det är hans pappa.
0: Vet du vad? Vi har hittat en obotlig komiker på väggen. Han heter Niklas. Vi kommer slå ihjäl honom med Anticimex. Sätt dig på väggen, Niklas.
3: Roundkick från Hasse.
0: Löss på spårvagnen i Göteborg. Vi har evakuerat Linda till Stockholm. Och alldeles strax, Hasses scrolltrea.
4: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
5: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
4: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay!

0: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
1: Vad innebär det att vara mumifierad?
2: Uttorkad helt enkelt då. Forskar vätskan ut, det tar lång tid.
3: Våran chef Dagges, hans hjärna är ju mumifierad.
0: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockklassiker.

0: Morgonrock presenterar Hasses trea.
1: Yes. Det är ett inslag om tre saker. En lista eller liknande. Topplista eller någonting om tre som jag själv väljer ut. Nu är det så att det här inslaget har mottagit viss kritik från Jonas och Linda. Så jag kommer då, ja, senast igår tror jag ni sa, det här håller inte, Hasse Svea håller inte.
2: Jag har haft några svaga omgångar. Så
3: det här är lite grann som Moderna Museet, du kan liksom inte ställa ut en skitkorv på utställningen. Nej. Du måste ha en konstnärlig verkshöjd i programmet.
1: Jag har försökt skoja till det lite grann, jag vet inte om det är att ni inte förstår humorn eller sådär. Mm. Så att idag blir det lite mer som jag tror att ni vill ha det, lite mer seriöst.
0: Hasses trea.
1: Vi har en krånglig regeringsbildning på gång nu och vi vet inte riktigt hela röstresultatet ens. Men här kommer då tre val som kanske har varit ännu struligare än Sveriges.
0: Hasses trea.
1: Bulgarien. Ja, Bulgarien lyckades 2024, vilket inte är så länge sedan då, hålla sitt sjunde parlamentsval på 4 år.
2: Oj.
1: Ja.
2: Pannkaka.
1: Det är väl struligare än alla som klagar nu.
2: Det får man ju verkligen säga. Men vi har ju inte sett slutet på det här än, så att vi vet ju inte var vi hamnar.
3: Man förstår att många bulgarer stack till Sverige och sitter utanför ICA-butiker med en burk och säger corona, corona, corona. De orkar ju inte med landet längre.
1: Nej, så är det.
3: Men är det, vad säger sju? Det är ju inte klokt.
1: Nej, alltså. Precis.
3: Och det är ju ett EU-land.
1: Stop complaining, Sweden.
3: Ja.
0: Mm. Hasses trea.
1: Kosovo, en lite demokratins evighetsmaskin, är... Efter valet 2025 så lyckades inte parlamentet där ens välja en talman. Utan så kunde man inte gå vidare och bilda regering då. Så sent som faktiskt nu, den 13 september i år, alltså bara för egentligen några dagar sedan, så valde de en premiärminister efter ännu ett val då. Och, men nu får man se hur det blir. Det skulle kunna bli det fjärde nyvalet på 2 år i Kosovo.
2: Nej. Någon måste ju ge sig. Det är ju det som är grejen. Man kan ju inte hålla på så här.
1: Nej, och det är kanske det här vi är på väg mot. Men
3: det är väl 90% albaner i Kosovo och sen har du en serbisk 10% minoritet. Är det inte det som... Eller jag försöker försvara en omöjlig sak här. Det är lite grann det jag gör i livet.
1: Eller? Ja, precis. Ja. Ja, men försvara ingenting.
0: Hasses trea.
1: I Pakistan valet 2024 så vann den som vann valet satt i fängelse. Fick egentligen inte ställa upp, men de valde ändå. Han hette Shehbaz Sharif och blev då premiärminister genom någon form av koalition. Och det här är de här tre grejerna då. Vi har Bulgarien, vi har Kosovo och vi har Pakistan. Håll inte på att klaga på det här svenska valet, att det är struligt. Här har du tre värre val. Och det här är ju då i stil med det ni vill ha. Lite torrare, jag går lite djupare journalistiskt in och kör något faktabaserat.
2: Vi lär oss någonting här, Hasse. Det här var bra, men du kan vara rolig ibland också. Vi är bara vid några tillfällen som det har varit lite lågvattenmärken.
1: Ja, okej.
3: Okay. Vi har ingen regeringsbildning i studion om att det här vi är enas om, nej?
2: Nej.
3: Nej, nej. Ja. Nej, du måste bli bättre, Hasse.
1: Ja, fortfarande.
3: Du är skitbra, men... Ah!

0: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev, där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen. På ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Och till sist kan jag berätta att strax innan midnatt var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Oppositionen har 176 mandat och Tidösidan 173. Och idag ska den preliminära rösträkningen fortsätta och bli klar. Och det är nu 6 av 6626 distrikt kvar som ännu inte har räknats klart. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn och det blir upp mot plus 16 grader.
1: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
2: Men jag kan hyra in min dotter, hon får 100 spänn.
3: Nej, och så kan det är olagligt barnarbete, du ska avlöna henne.
4: Anställer du lilla Elvira för att göra ordning för undring?
2: Det har jag gjort förut och sagt att du får 100 kronor om du skrubbar alla fogar. Och de har stått där inne och skrubbat så jag tänkte, jädra vilken vinst för mamma.
1: Mest rock på morgonen och några sköna guide. Välkommen till Morgonrock på Rockland.

0: torsdag morgon. Men ännu har inte lunchrestaurangerna runt om i landet, åtminstone inte i Stockholm, börjat servera den klassiska torsdagsrätten ärtsoppa med pannkakor. Därför att på somrarna och på sommarsäsongen serverar man inte ärtsoppa.
1: Okay.
2: Ja, jag gillar det.
0: Mycket gott.
3: Svensk... Ja, men du säger att du gillar det och du säger också mycket gott fyller du i. När tog ni senast ärtsoppa på en torsdag på restaurang?
2: Ja, nej, men det är kanske ett tag sedan, men jag ser och liksom skulle gå på den, då tar jag det där. Mm. För det är så sällan.
3: Bullshit.
2: Men
0: bullshit! Jag är väldigt noga. Jag vill ha halalslaktat fläsk i min ärtsoppa. Man är ju mångkulturell. Ja. Dessutom på tisdagar, Linda, kan jag ofta ta raggmunk med fläsk. Det är också en klassisk rätt på tisdagar. Väldigt torsdagar gott. Ärtsoppa, raggmunk på tisdagar. Det kan jag beställa på en lunchrestaurang.
3: Ja, raggmunken köper jag, men jag tror inte på det här. Ni alla hyllar för ärtsoppa. Jag tycker också att ärtsoppa kan vara gott. Men jag har nog aldrig beställt in det på restaurang.
2: Oj. Många gånger.
0: Du ska hänga med oss på Guide Michelin-krogar här, Linda.
3: Där serverar de ju inte ärtsoppa.
0: Nej, men du kan hänga med oss på en sån krog i alla fall.
3: Gärna, om ni betalar så.
0: Absolut. Hasse och Stålan jobbar ju svart på krogen med roliga historier och grejer. Har vi några temadagar idag?
3: Ja, men vi har en dag som är värd att nämna. Eller ska vi försöka bara glömma av den? Jag vet inte. Höga klackars dag. Ja. Så den högklackade skon har ju inte varit rolig för kvinnor i årtionden.
2: Nej, det
3: fattar jag. Nu är det ju sneakers som gäller. Ja, alltså förr hade man ju alltid klackar. Alltid klackar liksom. Mm. Sen kom sneakers och i olika modeller, olika färger och olika coolhetsgrad. Och sen dess har jag knappt haft en klacksko på mig.
2: Ja. Mm.
0: Var det inte Lillbab som hade gått så mycket i högklackade skor så att ibland när hon tog av sig dem så låg hon bara skrek i sängen. Hon hade såna fruktansvärda sendrag på baksidan av benen av de här klackarna. Hon låg bara skrek. Ja. Så det var ju tur att Lasse Berghagen låg ovanpå henne naken och höll i henne.
2: Man ser det.
3: Vilka scener du målar upp här.
0: Det är radio. Man målar upp bilder i huvudet på folk.
4: Ja. Vet ni,
0: nu kommer det prinskorven.
4: Ja. Nej, inga skämt nu. Vet ni varför klackskon uppfanns? Det är inga skämt.
3: Ja, det vet jag.
4: Ja.
3: Det var för män som hade det från början och slaktare när det rann blod på golvet så att de inte skulle få blod på fötterna.
2: Okay.
4: Ja, det var inte det. Det var ju för ryttarna va? För att de skulle sitta fast med fötterna i de här stigbyglarna.
0: Ja. Vet du vem som uppfann stigbygeln?
4: Stig Larsson.
0: Stigbygel. Tysk.
2: Alltså de här temadagen, vet du vad jag skulle ha för temadag? Jag tycker de här. Vet du vilken temadag jag skulle vilja införa?
0: Hålla käftdagen.
2: Nej. Temadagar.
0: Ja.
2: Temadagen.
0: Det är bra.
2: Vad är det för temadagar? Temadagar.
3: En temadagens dag. Det finns säkert.
2: Ja, det kanske gör.
4: Väldigt meta.
3: Jag ska kolla på det.
2: Ja, lite meta.
0: Det här med klackar är intressant. Män kan ju också ha klackar. Det finns en hel rörelse som heter The Trans Community. Min kompis Martin Behm, någon gång 1974-75, så köpte han platådojor för han var ett stort Kiss-fan. Och han gjorde misstaget att komma med de där platådojorna till skolan. Vällingbyskolan där vi gick. Han blev så trackad så Martin gick hem vid 10 med sina jävla platådojor. Han är lycklig då, han driver ett företag med massa anställda. Han är okej nu, men jävla vad han fick höra när han kom i platådojor till våran skola.
3: Så nöjd som han var på väg ut.
0: Ja, svindyra. Ska spela extra mycket Kiss idag, det är nämligen klackens dag.

0: Iron Maiden. Och på lördag är det ju Maidens fotbollslag West Ham United som möter mitt fotbollslag Millwall Football Club. Kanske det starkaste rivalmötet som finns i hela fotbollsvärlden. Millwall mot West Ham. Det är London derbyt, Linda. Oj, oj, oj!
1: Okej. Okay. Då får alla barnfamiljer hålla sig hemma då kanske.
0: Ja, men det är också enorma säkerhetspådrag. De har ju tidig kick-off så att folk inte ska kunna supa sig fulla och slåss före matchen. Man börjar 12.30.
2: Oj, det är tidigt.
0: Då har pubbarna i Millwall ansökt om att få öppna klockan 9 och fått igenom det.
2: Ja, då funkar det.
1: Vad är det för fel på folk? Liksom att de får hålla på med sådana här regler och grejer för att folk inte ska ut och slåss och härja. Det är otroligt alltså.
0: Det är bizarrt. Vad är de säger? Om Millwall vore en pub skulle vi ha stängt den 1970.
2: Oj.
0: Nu fokar vi inte på lördagens derby, vi fokar på födelsedagslistan.
1: Ja, torsdag 17 september. Hildegard och Magnhild har namnsdag. Inte många som heter det. Nej. Tror jag inte.
0: Tyska namn ju, va?
1: Ja, det kanske det är. Mm. Jimmy Jansson, alltså, han gjorde ju den här låten för länge sedan. Ja, Melodifestivalen.
0: När döpte han om sig till Åkesson då?
1: Nej, det är inte samma person. Men Jimmy Jansson är ju en stor låtskrivare nu. Han är ju nästan med på alla låtar som är med om Melodifestivalen. Han sitter han alltid där i Green Room.
0: Är han vår tids Ingela Pling Forsman som räknades upp bakom varenda mellobidrag från 1969 till 1985?
1: Nästan, 41 år blir han idag. Sen har vi Folke Rydén också, svensk journalist, känner ni till?
2: Ja, Folke Rydén.
0: Folke Rydén.
2: Rydén, ja.
0: Utrikeskorrespondent alltså, för Aktuellt i 30, 40, 50, 60 år.
1: Ja, 68 blir han idag.
2: Ja.
1: En annan man här då, Jan Eliasson, svensk politiker, en fantastisk kille ju. Ordförande i FNs generalförsamling, Sveriges utrikesminister har han varit. Mm. Han har varit generalsekreterare i FN. Ja, han har haft många titlar. Han fyller 86 år idag.
2: Ja, det är så pass. Oj, oj, oj.
0: Han var på en utlandsresa någon gång, om det var för SIDA eller svenska UD. Då är de i något centralafrikanskt land och som tack för att han var där och gav dem bistånd så får han en levande get på flygplatsen. Oj. Det här berättar han om i sitt sommarprat. Och så tänker han, men jag kan inte ta med min get, vad fan ska jag göra? Då springer någon ambassadperson fram. Du måste ta med dig geten. Det är djupt kränkande om du inte tar med den här fantastiskt fina gåvan som är tradition. Mm. Sagt och gjort, Jan Eliasson med personal från UD släpar ombord en getjävel i planet och geten sitter bredvid Jan Eliasson tills de skulle mellanlanda och de kunde avyttra den till närmsta djurpark. Oh. Jan Eliasson och en get på ett flygplan hem från Afrika. Det är en bild.
1: Vilken syn. Sist på listan är Kyle Chandler. Does it ring a bell? Chandler
2: tänker jag ju på vänner. Men...
1: Nej, utan Kyle Chandler. Han är 61 år idag och det är en sån där skådespelare som alla känner igen. Men som ingen vet vad han heter. Men han har varit med till exempel då, The Wolf of Wall Street, Manchester by the Sea, Game Night, Godzilla och så vidare. Nu är han aktuell och det här går över till ett tv-tips här nu nämligen. Nu är han aktuell då med tv-serien Lanterns på HBO Max. Och det är ju en sån här DC Comics-serie. Han är ju liksom lite... superhjälte kan man säga. Jag har en liten tease här från programmet. Jag tittar nämligen på den här tv-serien nu och den är inte så dum, ser ni. It's no accident we're here. These victims are gonna end up being alien. Based on what? I have a feeling. He has a feeling. This is a threat no one's ever seen before. What do you know about manhunters? Where did you hear that word? Manhunters are the most dangerous beings to ever exist in the galaxy. These are going to send an army to put you down. Ja, den är faktiskt ganska bra. Även om jag är inte så mycket för superhjältar och så här. Och det är ju inte superhjältar heller. För att han tar ju på sig en ring och då får han krafter så att säga. Men den är faktiskt riktigt bra. Så det är ett litet tv-serietips. Lanterns på HBO Max med Kyle Chandler.
2: Är det gröna lyktan då, Lantern?
1: Ja, exakt, exakt.
0: Ta på sig en ring och får krafter. Det är för fan Gollum i
2: Precious.
0: Det är ju Sagan
1: om
0: ringen.
1: Ja, det är lite samma, ja.
0: Vad heter serien, Linda?
1: Lanterns.
0: Var ser den?
1: HBO Max.
0: TV-tips mitt i födelsedagslistan. Det är morgonrock. Just let me know if you wanna go.
3: that. Oh my, oh, race. I got a lot of nice girls.

0: ZZ Top, LaGrange i rockklassiker. Ett historiskt datum idag. Linda tappade fullständigt i födelsedagslistan. Dessutom hassar ingen koll, men jag tar ansvar för vårt kulturhistoriska arv. Jag kan knappt säga det alltså. På dagens datum 1809 förlorar Sverige hela Finland, halva landet. Till ryssjävlarna. Freden i Fredrikshamn 1809. Vi förlorar halva landet till ryssarna. Har ni smält där än? Har ni gett upp östra rikshalvan Finland? Har ni gjort det?
1: Ja, jag tycker som det är nu är ganska bra. Ja.
2: Jag tycker också nu är jättebra uppdelning.
0: Tycker det funkar.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
1: Yes, den här tävlingen har vi varje morgon. Du kan nämligen vinna 1000 kronor enkelt genom att hitta den rätta rubriken av 3 stycken. Gör du det? 1000 spänn rätt ner i plånboken, så nu ringer du direkt.
2: 020 410 410.
0: Varmt välkommen till oss.
4: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: How you doing? You feel alright?
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Sveriges bästa morgonprogram. Nej, det kanske vi inte är, men vi jobbar på det, absolut, och det går bra för oss ju.
3: Ja, man får vara nöjd med det lilla.
4: Jag tycker vi är det.
2: Ja, det strömmar in lyssnare. Tack du som valt oss för trist och pist och kist SM och allt vad de heter. Linda, 1000 spänn ska vi ge bort nu.
3: Ja, det är inte illa. Rätta rubriken. Du ska ringa nu då 020-410-410 och gissa rätt helt enkelt.
2: Ja. 33% chans på en tusing. Det är ju då bra odds alltså.
4: Det är enkla pengar.
2: Tyskar i luften. Ta lugnt, det är inte Luftwaffe. Det är Scorpions. God morgon.

0: Vi ska till klassisk biblisk mark i Sverige. Nej, inte biblisk kanske, men minns någon syster Birgitta i Vadstena kloster. God morgon!
1: God morgon!
0: Syster Birgittas barnbarns barnbarnbarn. Är du släkt med den heliga Birgitta alltså i Vadstena?
1: Absolut, det är vi väl alla som bor i Vadstena.
0: Ja, det är ni. Hon var ju vild i bingen, tanten säger.
2: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Ser du fantastiska Vadstena kloster där du sitter i bilen nu?
1: Nej, nu är det...

0: Alltså. Jättebra. Vadstena, en av Sveriges vackraste småstäder. Nu ska du få 1000 spänn av ex-polisen Hasse Brontén här.
1: Ja, det är planen. Det är planen här nu. Vi har ju 3 rubriker och det är ju bara en som stämmer. Men sätter du den så blir det 1000 spänn.
2: Ja, får vi hoppas på det bästa då.
1: Mm. Ja, det får vi.
0: En av 3 rubriker, bara en är sann.
3: Rubrik 1.
4: Kvinna blir av med körkort efter att ha landat på en sugga.
3: Rubrik 2.
0: Man förlorar körkort för arg för att köra bil.
3: Rubrik 3.
1: Kommunalråd blev av med körkortet, körde mot rött 7 gånger.
0: Ja, syster Birgitta, vad tror du?
2: Ja, det där var inte lätt. Nej. Men jag gissar på nummer 2.
0: Gissa på 2:an.
2: Mm.
0: Vilken var det?
1: Ja, just det. Man förlorar körkort för arg för att köra bil.
0: Yes!
1: Där satt den!
4: Snyggt!
1: Där satt den.
0: Rätt upp i klostergången på dig där.
2: Ja.
0: Det är nämligen
2: så att... fantastiskt.
0: Ja, kul. 1000 spänn swishar vi. Det är Transportstyrelsen som har återkallat en mans körkort. Det är hans läkare som har anmält mannen. Mannen hävdar i en skrivelse att mannen har problem med aggressivitet. Han stör sig på medtrafikanters beteende. Han försöker medvetet förhindra omkörningar och har förföljt andra bilister när han tycker att de har gjort fel.
4: Bra att han blir av med körkortet.
0: Det kan ju vara jag som är ute och kör.
2: Det är det nästan alla.
0: Ja, verkligen. När blev du arg i trafiken senast?
2: Ja, just nu kan jag inte komma på, men det händer ju att man muttrar lite på sina medtrafikanter.
0: Ja, det är nog mänskligt. Och när blev du glad i trafiken senast? Jo, det blev du nu, för nu kommer det 1000 spänn.
2: Ja, precis. Ja.
0: Håll upp mobilen så se om det plingar till där. Håll upp den.
2: Nej, men nu är det ju, den får man inte hålla i.
0: Bra där. Vadstena levererar 1000 spänn. Ny chans imorgon. Yeah!

Aerosmith tolkar Lennon, mästaren. Alldeles nyss en härlig kille från Vadstena kloster. Och på tal om kloster, det är ju 7 bokstäver.

0: Vågrätt 4, kloster som ska in där, va?
1: Ja, det skulle man kunna säga, för vi ska till Danmark där det händer spännande saker. Det är nämligen så att under en fotbollsplan i Roskilde har man hittat välbevarade rester av klostret Sankta Klara från 1200-talet.
0: Det är två kloster på 10 minuter i radion här.
1: Det är otroligt. Vi är den nya klosterkanalen, skulle man kunna säga. Det här, man har alltså hittat det här bara 90 centimeter under markytan när man grävde lite lätt.
2: Men är det någon som har slagit en dålig frispark och bara gått ner i marken och sparkat på ett kloster?
1: 90 centimeter
2: ner. Ja, det är lite djup.
1: Jag vet inte, men jag antar att man planerar nämligen någon typ av parkeringsgarage där under parkeringsgarage. Det har säkert med det att göra, för nu har man fått stoppa de här planerna, för det här är ju otroligt då, alltså det är väldigt välbevarat. Man kan alltså se då 4 delar med rum, klostergångar, pelare, kyrkan i söder och så vidare, och det här är ju väldigt spännande historiskt.
0: Jag fattar inte, de ska alltså gräva upp det här. Hade klostret alltså ett parkeringsgarage på medeltiden?
1: Nej, men man tänker att man vill ha ett parkeringsgarage där nu. Okay. Men nu blir det ju stopp för det. Nu vill man väl gräva fram det här klostret.
2: Men trist för oss som har hemmaplan där efter Köpenhamn eller vilket?
0: Ja. Det kommer ju stanna upp där, för att nu ska det här säkert, arkeologer kan ju skyddsstoppa allting så att de ska utvärdera allt vad det är. Hur vet man att det är ett kloster, Linda? Det kan ju vara en fästning, en fängelsebyggnad, eller vet du vad? Det kan vara ett gammalt medeltida horhus, sånt höll de på med.
1: Nu nämnde jag ju till och med namnet på klostret, man vet väl att det har legat ett kloster. Men är det inte bara konstigt att ett kloster helt plötsligt är helt underground liksom?
2: Ja.
1: Vad har hänt egentligen? Men från 1200-talet, och det här för oss som gillar liksom det här spännande med back in the day, så är ju det här spännande, en spännande utgrävning som nu ska till.
0: Blir det en Netflix-serie av det här? Det förgömmande kloster.
1: Ja, det är inte dumt.
0: Nej, verkligen inte. Ta hand om historien. Snart är du själv en del av historien. Det här kommer bli ett turistmål, tror jag.
1: Ja, kanske. Vi kanske ska åka dit hand i hand.
2: Ja,
0: ja, exakt. Vi har ju låtar från den tiden vi spelar ibland.
2: 1300-talet.

0: Morgonshowen igång. God morgon, vem har vi med oss?
1: Tommy.
0: Hallå Tommy. Linda i Stockholm idag, hon brukar sända på länk från Göteborg. Tycker du showen funkar ändå, Tommy?
1: Den funkar, men jag hör inte jag telefonen.
0: Nej, exakt. Hör du, ja, vi tar in lyssnare ibland som spontan ringer. Tack ska du ha, Tommy. Hur länge är du med oss nu på morgonen?
1: Ja.
0: Okej, okay, han har ju ingenting där.
2: Vilket härligt ändå samtal ni hade där.
0: Ja. Jag är väldigt bra med människor.
3: Ja, du connectar snabbt.
0: Nu var han grovt hörselskadad, han hörde inte mina frågor. Det var någonting fel på grejen. Men så fort man ringer hit, ut med skiten live.
3: Ja, det är bra.
2: Jag skulle bara också vilja dementera en grej jag sa väldigt tidigt i morse. Ni kommer ihåg att jag tog upp det här med den här vägglusen på spårvagnarna i Göteborg.
3: Mm, absolut.
2: Och att de har gått in med hundar och grejer där nu. Och nu ska jag säga, jag sa ju i morse att de skulle gå in med hundar. De har genomsökt nu. Inga vägglös, det är fritt fram att åka spårvagn i Göteborg. Jag vill bara säga det så inte alla stannar hemma från jobb och sånt idag nu.
0: Ja, skulle de söka igenom Göteborgs spårvagnar med hundar för att kolla om det fanns löss?
2: Ja, exakt. Det är två lushundar där har man haft.
0: Nej, det är det inte. För här kommer min poäng, ser du. Det var två luspudlar. Luspudel är ett gammalt begrepp för hon som är...
2: Vad är en luspudel?
0: Ja, jag måste förklara igen. Fast då faller skämtet här. Men du måste ha hört begreppet luspudel.
2: Nej, det känner inte du till det alls. Oh. Inte Niklas heller.
4: Nej, inte
0: Hasse, rädda mig här.
3: Nej, men vet, jag är lite yngre än dig. Så.
2: Det är ett begrepp från 1200-talet. Danska kloster antagligen.
0: Nu har vi något på gång. Det är Vilda webben alldeles strax. Vi ska få nyheter och härligt höstväder också. Vad händer i Vilda webben?
2: Ja, herregud, vi ska få skratta som ni ska få skratta. Det är otroligt alltså. Jag kommer inte ihåg ett enda klipp just nu.
0: Bra. Det är härligt. Linda i Stockholm, det är lite stökigt i studion, men ring gärna spontant och beröm showen. Det behöver vi faktiskt. Du ska se våra löner.

0: How you doing? You feel alright? Rockklassiker.
1: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen på ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Och strax innan midnatt var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Oppositionen har 176 mandat och Tidösidan 173. Och idag ska den preliminära rösträkningen fortsätta och bli klar. Och det är nu 6 av 6626 distrikt kvar som ännu inte har räknats klart. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn och det blir upp mot plus 16 grader.
3: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Imorgon ska 500 000 ut till en enda lyssnare.
5: Ja, men det är ju helt sanslöst. Tänk att på en fredag vinna 501 980 kronor. Det är viktigt att man kommer ihåg siffran exakt. För då vinner du nämligen.
6: Ja, precis. Men man vinner ju inte om man inte är med och tävlar. Och tävlar, det gör man genom att skriva vinn i ett sms. Man skickar det här smset till 72104. Kostar 19 spänn. Man måste vara som yngst 18 år för att vara med.
4: Och här får man alla pengar själv. Det är inte så att man måste ringa på dörren till en massa grannar och skit som är andra stora lotterier. Och ringa på och krama någon gubbe på 2 trappor som ska ha en del av kakan.
5: Ta det själv bara.
4: Cashen till dig rätt upp och ner över 500 000. Imorgon eftermiddag ringer vi till någon. Det brukar vara himla roliga samtal. De där som vinner 500 000. Vad var exakta summan, Hasse?
5: Det är 501 980.

0: morgonrock i demokratins tjänst med värdegrund och styrkekramar och allas lika värde. Just nu skiljer det 42 374 röster mellan det högra och det vänstra politiska blocket efter söndagens riksdagsval. Men nu börjar väl förtidsrösterna komma in, va? Valdistrikt Thailand och Marbella och halvfyllon som sitter i Malaga och dricker klockan 9 på morgonkvisten. Pensionärer, skattesmitare, utlandsrösterna.
1: Hade de inte redan räknat de där rösterna? Jag har ingen koll på det.
2: Ja, alltså de har ju räknat, men det är faktiskt så att alla valdistrikt inte räknar den heller. Göteborg fick de avsluta igår och så pågår det idag under dagen igen. Så att allt är inte riktigt klart. Men jag läser här, enligt SVTs valprognos är det till 99,9% säkert att de rödgröna partierna får majoritet.
1: Ja, men det.
0: Det var också SVT som hävdade att vallokalsundersökningen man fick klockan 8 i söndags, den gäller i stort sett. Det gjorde den inte. När supervalprognosen kom sen så var det mycket jämnare än vad den första undersökningen visade. Så att jag och statistik, vi har aldrig lidit.
2: Men alltså, hur är det möjligt att det kan bli så här jämnt? Det är otroligt.
1: Ja, det är
2: alltså
1: helt sanslöst faktiskt.
2: Det är delat Sverige vi ser där ute.
1: Ja, lite så.
0: Men det är väl viktigt. Det viktigaste i en demokrati, sa någon klok tänkare. Jag tror det var jag själv på fyllan faktiskt. Ja. Det viktigaste i en demokrati är oppositionen. Att det finns en opposition som bevakar vad det makthavande partiet, det vill säga regeringen, gör. Mm. Åt bägge håll, så att säga.
2: Ja, men det är ju superbra med olika åsikter. På så sätt blir vi väl bättre, tänker jag.
0: Ja, jag vet. Men Hasses åsikter, har du hört om?
2: Ja, jo, jo.
0: De får inte samhället att gå framåt. Alltså
1: opposition i alla ära, men vore det kul om man kunde få en regering också.
0: Ja, bra Hasse. En regering vore kul. Han har jobbigt nu, Andreas Norlén. Han ska gå sån här talmansrunder och bjuda på fika och kakor. Och tomater bjuder han inte.
1: Ja, egenodlade. Ja.
0: Nej, galet. Det här är rockklassiker. Vi fortsätter att ta demokratiskt ansvar.

0: Kalcium. Ett läkemedel som min gamla moster Berna fick faktiskt. Hon hade jobbat med livet. Livet for fram lite för fort med stackars moster Berna. Hon gick upp som fan i vikt och så fick hon, sa mamma i alla fall, kronisk diarré av det här litium.
1: Oj,
0: ja, det var inte roligt.
1: Nej, det var ju väldigt tråkigt.
0: Varför snokar ni två i min släkts sjukdomar?
2: Ja, det undrar jag också.
1: Det är dåligt.
0: Det
1: är
0: lite... Släpp det, det där känns väldigt integritetskränkande. Moster Berna är en jättefin människa.
3: Vilda webben.
2: Äntligen, yes. Roliga klipp från nätet. Och idag har vi lite tema barn och ungdomar, skulle man kunna säga.
0: Är dumpen?
2: Nej, inget sånt alls överhuvudtaget. Vi har en liten gullig kille här som snickersnackar lite med sin mamma på väg hem från förskolan. Och det verkar som det är en speciell artist som varit på tal under dagen.
4: Vet du hur Michael Jackson är?
5: Nej.
4: Jackson.
5: Michael Jackson?
4: Ja.
5: Jaha.
4: Det är han som sjunger den låten.
5: Ja, ja, ja, det är det ju. Michael Jackson, ja.
4: Michael Jackson.
2: Ja. Till slut fick han till den här Jackin Jackson, Mackin Jackson. Vi kan lyssna på det lite kort här i början där.
4: Vet du hur Michael Jackson är?
5: Nej.
4: Jackin Jackson. Ja. Jackin Jackson.
2: Ja. Så gullig det inte lätt.
0: Och vilken underbar mamma som spelar in pojken utan att han vet om det och skickar ut det viralt.
2: Exakt, det älskar vi. Ja. Nu förhåller oss med lite äldre barn då, för det klippet som kommer nu, det kommer alla med tonåringar hemma känna igen sig i, för alla har haft den här diskussionen på morgonkvisten.
6: Mamma, jag måste vara hemma idag, jag är assjuk.
7: Nej, det tror jag inte, Melvin. Du inbillar dig bara, nu har du haft mycket prov det senaste. Jag får känna på pannjäveln.
6: Ja, okej. Okay.
7: Nej, du är inte sjuk. Testa att gå till skolan och sen så får du se om det blir värre, så får du åka hem igen.
6: Nej, men på riktigt, jag är assjuk.
7: Nej, nu testar du.
6: Men ja...
2: Det där är klassiskt, det sista skriket.
1: Inser att måste gå till skolan.
2: Om man alltid går dit och så får du väl åka hem om du känner dig dålig.
0: På tal om jobbiga ungar, nu kommer en till sån, Jockiboi Lundell.
2: Ja, precis. Det här är ett gammalt klipp när han var ganska ung, Jockiboi här. Och han ska liksom krångla in en cykel i en lägenhet och är på dåligt humör. Och texten till det här klippet då står det så här: när man haft världens sämsta dag och så ska alla ifrågasätta vad man gör.
8: Vem fan är det där?
9: Men kan du hjälpa till istället för att komma och klaga där i?
8: Det
9: är därför att jag ska använda det som arbetsfordon sen. Hjälp till lite.
8: Vadå arbetsfordon?
1: Ja, till istället.
0: Ja. Han jagar ju spöken på TV. Han behöver ju inte jaga spöken. Han har ju fullt av dem inne i huvudet, Jockiboi.
2: Ja, precis. Ja, till sist då.
0: Jävla sur.
2: Ja, precis. Men man är också man irriterad och så ska någon lägga sig i, då blir man ju bara sur.
1: Ja, så är det.
2: Ja. Ja, men till sist då en liten favorit i repris här.
10: Vad heter din pappa nu igen?
11: Yoghurt.
10: Heter han Yoghurt?
11: Ja.
10: Heter han verkligen Yoghurt?
11: Ja. Han heter Yoghurt.
10: Yoghurt?
11: Ja.
10: Han heter inte Robert då?
11: Han heter Yoghurt. Ja, det heter han.
2: Åh, gull. Får höra igen väl kort.
11: Yoghurt.
2: Yoghurt.
1: Ja, kids. Underbar.
0: Vilda webben.
1: Kids edition. Bra, jättebra.
0: Vilda webben är det i särklass mest populära inslaget vi kör varje vecka. Så nu har vi liksom toppat showen. Du som lyssnar, nu kan du göra något annat. Ja. Tack ska du ha. Linda, det är så bra. Ja. Wow, det är så bra.

0: Pianomästarna. Lynyrd Skynyrd, va? Det sägs att när Robert Wells hörde den här pianoslingan för första gången, vad då han vägrade gå till frisören. Det är 30 år sedan.
1: Oj, visst.
0: Hippindianer Robert Wells älskar Lynyrd Skynyrd. Vi älskar Robert Wells. Sprang på honom igår, han var såg AIK Mjällby.
2: Aha. Ja, då gick han därifrån lite halvnöjd.
0: Det kan man säga, verkligen. Mm. Jimmy Åkesson är Mjällby-support och dök upp på storbildsskärm flera gånger. Han står med händerna uppsträckta och en Mjällby-halsduk.
1: Ja, men vann AIK då, antar jag, eller?
0: Varför skulle han jubla om AIK vinner?
1: Ja, men jag tyckte du sa att Robert Wells gick därifrån besviken.
2: Ja, det blev ju 1-1 igår. Okay. Ingen var riktigt nöjd, tror jag.
0: Det sägs att AIK har så mycket skador, så nästa bortamatch kommer AIK, de kommer åka rullstolstaxi dit. Mm. AIK har fler skador än akuten på Karolinska sjukhuset alldeles vid arenan. Mm. Ha några till, jag spar dem lite.
1: Ja, du kan sprida ut dem lite under morgonen.
0: Ja, exakt. Det är vad jag gör. Rockklassiker topp 666. Vi räknar ner listan. Han har kommit ner till låt 300. Mm. Klockan 9 varje morgon spelar vi upp de 666 bästa rocklåtarna, framröstade av våra älskade lyssnare. Och i år är det rekord. Aldrig någonsin har så här många röstat i vår stora omröstning.
2: Bra.
0: Och idag kommer utlands och de sista förtidsrösterna in.
1: Och det ska räknas hela dagen här.
0: Linda, vilken låt röstade du på?
1: Ja, men jag har ju haft några där, men bland annat har jag ju försökt nu få in Soundtrack of Our Lives på listan. Big Time röstade jag på bland annat, men jag är osäker på om jag är den enda som röstar på dem eller.
0: Fått lite röster, Linda. Ja. Mm-hmm. De ska kontrollräknas självklart.
2: Ja, det måste bli viktigt. Alltså.
0: Hasse Brontén. Ja. Jag gissar att du har röstat på Kiss.
2: Ja, det har jag ju faktiskt. Och där har jag röstat på en låt som jag tycker vi har alldeles för sällan. Cold Gin!
0: Oj.
2: Som jag gillar även så att säga på
1: privat,
2: sommaren.
1: Så. Ja. Mm.
0: Jag kan inte säga om den har kommit in på listan eller inte. Men eftersom jag säger att jag inte kan säga det så vet du kanske.
1: Kommit gin på listan.
0: Linda, vänta!
2: Så jäkla bra alltså.
0: Niklas, procent Niklas. Ja. Vad valde du in? Är det Bumbibjörnan eller lite yngre musik, va?
3: Nej, jag är ju ett stort Blink-fan, så det blev ju några Blink-låtar. Bland annat då Feeling This tror jag satte som min första nummer ett låt.
2: Okej.
0: Ja, ja. Bra band, du har sett dem live några gånger också.
3: Nej, det har jag tyvärr inte. Men de kommer ju till Europa nästa år. Och då ska jag fan se dem.
1: Ja. Mm.
2: Bra.
1: Ja.
0: Blink 182. Jag går ibland i polemik med våra lyssnare. Det är många som hör av sig om den här listan. Och jag har snackat med en jäkligt trevlig kille via mail som heter Andres Quintana. Han bor i Solna och han tycker definitivt inte om Oasis. Vi hamnar i en debatt. Vi pratar Oasis rätt mycket. Ja, men, turné.
2: Ja, men,
0: han tycker de är extremt överskattade. Och då frågade han honom på mail: okej, vilken låt vill du höra då? Vet du vad Karn säger? Jag stod och dog. Spela gärna ett riktigt bra band. Spela engelska Cult och deras She Sells Sanctuary.
1: Ja, men det är en bra låt.
0: Vilken låt! Ja.
3: Svårt att säga typ tre gånger också.
2: Ja, det är det verkligen.
0: För Andres Quintana som har varit med i rockklassiker topp 666. Här är

0: De bildades i norra England i Bradford någon gång på 80-talet. Cult. Och från början hette de Southern Death Cult. Men då sa skivbolaget, nej, men ni kan inte heta det, det går inte. Ah, okej då. Då sa grabbarna i bandet, stryk Southern, Death Cult, vad säger ni om det då?
1: Det var inte Southern som var problemet.
0: Och sen sålde de sin själ till djävulen, de började lyda skivbolaget, sen blev det The Cult. Fantastiskt band, tack Andres för att du hör av dig till oss med Cult.
2: Ja, bra. Vi började igår prata om när man har råkat göra något olagligt. Det har inte riktigt varit meningen. Man kanske har fått med sig något under armen ut från butiken.
1: Eller fastnat ja, under fotsulan.
2: Ja, lite så. Och jag drog ju någon story där om smågodis. Men sen kom jag på nu att jag har ju en ännu värre story.
0: Tysklandshistorien.
2: Jag skulle köpa min första motorcykel. Det här är ju typ då 24 år sedan kanske. Jag skulle köpa, vi hade tittat på ett par motorcyklar. Tyskland var lite billigare att köpa Harley där då. Jag tror jag hade så här 45 000 och vi skulle åka runt och titta på några hojar. Alltså det var lite pengar. Och så skulle jag in då och växla pengar på Forex i lite söderut. Jag vill inte säga exakt vad det var. På vägen söderut då. Jag går in där, växlar pengar. Jag är ju liksom ekonomiskt svårt för det här med siffror. Men när jag växlar in pengarna och hon börjar räkna upp där kassan, det jag skulle få tillbaka, så tyckte jag ändå, det här känns lite mycket. Men jag är inte säker, jag vill inte säga någonting. Och jag såg på min man, han stod också helt stel bredvid. Och när jag hade fått pengarna då, så sa nu går vi, sa han då. Och så gick vi fort ut och så på vägen ner för rulltrappan där bara, jag tror du fick ganska mycket för mycket, sa han bara. Jag vill bara sätta oss i bilen. Och åkte. Jag hade alltså då fått i svenska kronor 10 000 kronor mer än vad jag hade växlat in. Så helt plötsligt kunde jag köpa en Harley för 55 000. Men hela vägen var jag ju livrädd över att polisen skulle komma och ta mig eller att de skulle kunna se mitt kort eller vad kan hända.
1: Ja, då hade du rånat Forex.
2: Jag hade rånat Forex.
0: Kul också, Thomas fattade direkt. Vi går, tyst nu, vi går. Men alltså betalar du med kort så åker du dit i efterhand.
2: Ja, eller? Men det gjorde jag nog för, men det hände aldrig någonting. Och jag fick min första Harley då med mig hem från Tyskland sen. Men jag hade ju dåligt samvete. Jag mådde ju dåligt för att tänka om den tjejen som satt i kassan nu får skit liksom.
0: Hon började må väldigt dåligt psykiskt. Stod i tidningen om henne.
3: Det kom in några såna här gängkriminella motorcykelmänniskor. Jag blev så rädd så jag gav dem 10 000 extra.
2: Men har man någon sån här historia när man ändå har råkat göra något kriminellt, då vill vi att man hör av sig nu på 020 410 410.
0: Du gjorde väl mycket kriminellt som polis, Hasse, det kan vi väl säga.
1: Nej, så, verkligen inte. Jag berättade igår, den första annan var när jag råkade att inte betala en cykel.
0: Ja, exakt. Ja, jag tror alla har gjort det här av misstag. Har man varit lite kriminell, så kom igen nu, ring oss. Kurdiska räven och jordgubben och allt vad han heter. 020 410 410. Kriminella misstag, en phone in.
4: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Rockklassiker.
2: Och nyheterna börjar i Ukrainas huvudstad Kiev där flera explosioner hördes efter ryska attacker under natten. Minst 12 personer har skadats, varav 2 barn. Hamnstaden Odessa har också attackerats och där skadades 3 personer, däribland 1 barn. President Donald Trump hotar att dra ner handeln med EU om Kanada görs till associerad medlem i unionen på ett fientligt sätt, säger han. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa sig igår vilja öppna dörren för Kanada som EUs första associerade medlem. Men hon gick inte in på detaljer kring vad det här skulle innebära. Och strax innan midnatt var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Oppositionen har 176 mandat och Tidösidan 173. Och idag ska den preliminära rösträkningen fortsätta och bli klar. Och det är nu 6 av 6626 distrikt kvar som ännu inte har räknats klart. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson. Och sporten börjar med fotboll. Matchen mellan AIK och Mjällby slutade 1-1 på nationalarenan. Mjällby tog ledningen i den 19:e minuten när Jakob Bergström gjorde mål. Kvitteringen till 1-1 kom dock innan halvtid då AIKs Axel Kouame kvitterade. Manchester United tappade en 2-0-ledning mot Brighton i ligacupen. Bortalaget gick vidare till åttondelsfinal. Det var nyheterna och sporten. Jag heter Emily Olsson.
3: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn och det blir upp mot plus 16 grader.
4: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
5: Ett 30-årsjubileum strax i Hasses trea vår lista.
6: Jajamensan, jag tror att det här är någonting som kanske både du, Jonas och Linda samlar på. Det handlar om Pokémon.
5: Gotta catch them all. Håkan Juholt är ett stort Pokémon-fan. Hasses lista, Hasses trea. Pokémon, 30 år. Vi hade ju filmisar på min tid, kommer du ihåg det?
6: Ja, filmisar var fin.
5: Errol Flynn hade man ju.
6: Aj, aj, aj.
5: Huma Swede.
6: Nej, hon hade inte jag.
5: Margareta Krok.

0: God morgon och varmt välkommen till Morgon med Jonas, Hasse och Linda. Vi har en krimivecka. Vi passar på att vara lite krimi så länge vi inte har någon regering.
1: Jo, har du gjort något kriminellt? Av misstag kan man säga.
0: Vad är det för nummer jag ringer, Linda?
2: Det är 020-410-410.
3: Ja, jag heter Marcel.
0: Hej Marcel, berätta när du gjorde något kriminellt senast.
3: Vet man plankar på tunnelbanan när man var liten. Nu plankade jag på flyget.
2: Oj! Hur då?
3: Ja, och min tjej slog ner till Spanien och kollade på lägenheter. Jag bokade med en sån här sajt som man bokar det här flygretevaruhuset eller vad det heter. Ja. Fick jag en med SAS ner och Ryanair hem. Bara någon halv dag innan vi skulle åka hem så fick jag ett sms från Ryanair och sa att de hade cancellerat flighten. Ja, ja. Allt Ryanair gör blir man förbannad över. Så att jag bad en kompis som bodde där nere och kör upp oss till flygplatsen några timmar innan flighten. Går fram till Ryan-disken där med mitt utskrivna papper där jag hade bokningsbekräftelse med nummer och grejer. Och till slut så fick vi två biljetter med boarding card och allting. Sen så när vi satt hemma så frågade mig, vad kostade den här resan egentligen? Det enda jag såg var ett utlägg på SAS.
1: Ja.
3: Okej, man betalar varje flygbolag för sig, inte till själva sajten.
1: Så de cancelade din flight för du inte hade betalt helt enkelt.
3: Exakt. Det var jag som var cancellerad, inte flighten.
0: Hörru du, habla espanol, är vi i Spanien, vi tar nästa. God morgon, vem har vi här?
4: Tjena, tjena, Christian heter jag.
0: Hej Christian, berätta när du av misstag gjorde något kriminellt senast.
4: Jo, det var så här, jag skulle beställa en MC-hjälm som hade lite speciell grafik, så jag googlade för att hitta om den var billigare någonstans. Och så dök det upp en firma i Tyskland som hade den ännu billigare än någon firma i Sverige.
1: Aha.
4: Då kunde man klicka i alternativ postförskott. Det hade jag varit med om i utlandet. Jag bara, det är ju perfekt. Aha. Så då vågade man ju, beställde den. Tog ju någon vecka eller två där. Gick ner till affären när jag hade fått aviseringen. Hämtade ut hjälmen, tjejen i kassan. Jag stod beredd med kort och lägg och hela. Hon bara, legitimation. Jajamän.

0: 4-5 år sedan, men ändå det, ja. Ja.
1: För jag har frågat på vuxen.se. Nej, ingen postförskott. Jag är ju känd kund
0: där
1: också.
0: Du spärrar där, Jonas.
2: Jag spärrar där.
1: Tack Christian, hoppas hjälpen funkar när du tog. Vem har vi med oss?
3: Linda.
1: Hallå Linda, berätta, när gjorde du något omedvetet kriminellt senast?
3: Ja, senast det vet jag inte, men jag minns det.
1: Bra, bra, bra.
3: En grej i alla fall var när jag skulle köpa en barnvagn en gång i tiden. Det var inte alla barnvagnar som hade tillhörande liksom skötväska då som ingick i själva barnvagnen, om man säger.
2: Just det.
3: Så då hittade jag en där, ja den här blir jättebra. Så hänger jag ju på den då på barnvagnen för att kolla så att det matchar och blir fint och sådär. Sen så hängde den kvar där. Jag går till kassan och betalar för barnvagnen, men skötväskan, den fick jag gratis.
2: Oj.
1: När kom du på att du inte hade betalt för den?
3: Ja, det var väl när jag kanske kom ut i bilen eller någonting sånt.
1: Rätt snabbt. Eller, ja.
4: Eller redan in i butiken. Du bara, ja, det blir billigt, nu drar jag.
3: Nej, så var det inte.
1: Det här är rockklassiker, mycket bra story. Skötväska på köpet, som Dogge hade sagt. Fortsätt ring 020 410 410.

0: Pistols, God Save the Queen. Chaff City, England. På lördag är det stora brödraderbyt mellan Millwall och West Ham. Jag har en liten historia om min kompis i London, Dennis. En diehard Millwall-supporter. Mm. En märklig story. Jag ska dra den om... När lirar vi Clash, Niklas? Vad har vi sagt?
1: Ja, det kommer efter, strax efter 8.
0: Ja, stoppa inte den här storyn nu. För det handlar om Millwall mot West Ham. Lördag, vilket derby alltså. Oj. Nu är det morgonrock för hela familjen. Här är Hasses lista. Hasses trea.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Yes. Och idag så, eller i år ska jag säga, förlåt, så är det nämligen så att Pokémon fyller 30 år.
0: Mm. Vad är Pokémon?
3: Pokémon är då samlarkort som har... man samlar på de här korten. Det börjar med att det var ett spel. Ja, det börjar med att det var ett spel och det är olika karaktärer i de här spelen. Och då kunde man också köpa samlarkort. Och det här har ju liksom vuxit och vuxit och vuxit. Och en del har ju suttit och samlat dem.

0: här då sen 96 när det började.
1: Men var inte folk ute med mobilerna och jagade Pokémon i verkliga miljöer? Håkan Juholt, ja, på riktigt, Håkan Juholt, inte då statsminister, påläggs Calvin och socialdemokratin. Han sprang runt inne i plenissalen, ja, och jagade Pokémon. Folk trodde inte
2: var
1: på riktigt.
2: Men det var ju när det kom Pokémon Go, ja, till telefonen. Exakt. Och det tyckte vi föräldrar var väldigt bra. För då helt plötsligt behövde barnen gå ut och röra på sig. Ja. Så det var faktiskt väldigt positivt, ska jag säga.
0: Det var bra.
1: Det hade varit bra om Juholt hade gått ut ur plenissalen.
0: Ja, precis. Men så här kommer då lite information som ni kanske inte känner till om Pokémon. Mm.
3: Hasses trea.
0: Jag kan nämna att i Sverige bara så har man alltså handlat under 2025, så såldes det omkring 540 000 Pokémon-kort på auktioner på Tradera för ett totalt värde av 140 miljoner kronor.
2: Unbelievable. Oh,
1: ja. Det är alltså vuxna som sitter med det här.
0: Ja, det är ju blandat såklart liksom, men det finns pengar att tjäna om man hittar liksom, if you strike gold, som man
1: exakt.
0: Säger det.
1: Jo, jo. Hasse, det sa du om Bitcoin också. Tack för det tipset, hörru.
0: Ja, varsågod.
1: Men alltså...
2: Ge dig in nu i den här världen.
0: Jag börjar samla lite kort.
2: Istället för att sätta pengarna i aktier och så.
1: Hörru du, jag är spelmissbrukare, old school.
3: Hasses trea.
0: Och för att få liksom en lite begrepp vad du kan liksom rycka upp i en sån här liten ask då, va. Det dyraste Pokémon-kortet just nu, det är ett kort som heter Pikachu. Det är ju den mest kända Pokémon-figuren. Det heter Pikachu Illustrator. Och det slog rekord då nu i år 2026. Det såldes för 16 492 miljoner dollar.
1: 16 000 miljoner dollar?
0: Ja, alltså det är 150 miljoner svenska kronor.
2: Men alltså, vad är det som gör det speciellt? Då finns det bara ett sånt kort. Det är lite glittrigt och någon har bestämt att det här då ska...
0: Det ska finnas i 36 exemplar det här kortet ändå. Men då kommer vi till den sista informationen.
2: Ja.
3: Hasses trea.
0: Alltså, det är skicket på korten som kan... Folk sitter och de skickar in sina kort för bedömning. Och det här kallas de då för, det kallas för PSA. Du kan få PSA 10, det är det högsta du kan få. Och då kollar de kanterna, måste vara exakta. Det får inte vara på ett samlarkort att du kan se lite vitt papper under trycket till exempel. Det ska vara rätta avstånd från liksom uppe nere på sidan så att det är liksom helt perfekt liksom tryckt.
1: Är det lite som Tinder? Är man kantstött på bilden får man inga svar.
0: Lite så är det ju. Ja. Lite så är det verkligen. Så att det här var lite information helt enkelt. Så nu tycker jag ni, alla ni tre, börjar spara.
2: Men vi har ju faktiskt också hört om att kriminella håller på med Pokémon. Ja, det är liksom ett sätt att tvätta pengar. Mm. Så vi är ute på farlig mark här nu.
0: Ja, alltså. Det är lite
1: kurdiska så. Räven, det kortet går ju för en massa pengar. Alltså.
0: Ja, det är så. Ja, det finns ju rävar med, så det kan ju vara något budskap där. Alltså.
1: Pokémon fyller 30 år i år, och hur mycket kostade det dyraste kortet? Du sa 16 000 miljoner. Det låter
0: 150 miljoner kronor.
1: Okej. Mm. För det lät lite grann som Norsi Dadgostar satt med matematiken. Ja. Då går det åt helvete.
0: Ja, hon har inte riktigt koll på det.
1: Mycket bra. Hasses trea. Grattis. Pokémon. 30 år.
3: Hasses trea.
1: Rockklassiker. En del av Sverige.

0: Gå in på guldörat.se. Rösta på rockklassiker. Vi är nominerade till årets radiostation 2026 på den stora radiogalan på Kungliga Dramatiska Teatern. Jo, jag tackar jag. Kan någon gästarbetare komma in med mer champagne?
1: Ja, och har vi riktigt tur så kan man vem det priset. Men vi har ju också våran Jonas som är nominerad till Sveriges bästa programledare. Och har du riktigt tur nu, eller skicklighet om folk röstar på dig, så kommer du få stå på Dramatens scen. Och det är ju en långlivad dröm för dig.
0: Tänk att stå på samma scen som dig, Linda Fyrebo, vilken tjej! Det är någon störning i mikrofonen.
2: Alltså vänta,
0: Linda,
2: du har ju legat bra till för det här priset, men dra inte ner den nu.
1: Nej, precis.
0: Du är bara dig själv i skolan, sa morsan, och det är väl det som är problemet.
1: Ja.
0: Nej, men det är så roligt. Jag tror det var någon störning i mikrofonen här där du sa om nomineringen. Du får nog ta det där igen, tror jag, Linda.
1: Ja, in och nominera, eller in och rösta på, ska vi säga, på Jonas Nilsson till årets program. Ledare, guldörat.se.
3: Sen har jag en grej då. Mm. Jag förespråkar att vi ska ju skicka ut Jonas på liksom någon slags kampanj för det här.
2: Ja,
3: så jag tänker så här, Jonas, till imorgon.
0: Fan är det nu då?
3: Kan inte du liksom förbereda liksom ett tal till nationen?
2: Ja! Lite, och sen gör en cliffhanger lite.
1: Typ såhär, gillar du andra världskriget? Gillar du
2: gå upp tidigare än fem?
1: Ja, men jag tänker att vi ska hitta saker som Jonas ofta pratar. Då ska du rösta på mig.
2: Just det, gillar du att vara i bastun naken med andra medelålders män?
1: Gillar du AIK och prata fotboll?
0: Inte medelålders män, rejält gamla män alltså.
2: Ja.
0: Nej, men alltså det är ju exakt, det är brandtal jag håller i podden Inaktuellt varje vecka. Ska jag ta ett av de klassiska brandtalen?
1: Ja, men jag tror du ska tänka till lite här.
3: Ja,
1: så
3: lite mer radioanpassad.
2: Tänk dig radioanpassade.
0: Hur fan vad jag hatar att vara anpassad. Nu ska vi prata om någonting verkligt anpassningsbart. Sveriges sämsta fotbollslag.
1: Ja, det här laget finns nämligen i Laholm och heter Skogaby BK.
2: Oj.
1: De har då på 18 matcher i division 6 släppt in 179 mål.
2: Det är starkt.
1: Det är starkt. De ligger längst ner i tabellen. De har blivit omskrivna i lokalpressen. De släpper liksom in nästan 10 mål per match då. Men vi har en liten intervju med målvakten här. Han säger att vi försöker att tänka på det som är positivt. Vi har ju ändå gjort 9 mål.
2: Ja.
1: Och sen är de också, de går på lagfest ibland och det är vi bra på, säger han.
0: Mm.
2: Men det är rätt inställning. Jag tror att de här har kul ändå. Det här gillar jag. Det är sport. Man har kul ändå.
0: Ja. Det är därför man träffas och har kul. Det är som min kompis Björne säger. Jag tänker inte låta AIK förstöra mina fotbollskvällar. Man träffar kompisar, man kanske dricker alkohol. Drar en joint eller vad man nu gör för att se matchen.
2: Drar en joint, suger in den i näsan helt enkelt.
1: Mm. Det är speciellt i AIK.
2: Ja, det är AIK, den får ju lära sig saker.
0: Jag försökte vara anpassad till radio, men det gick ju bra. Linda, det här laget, vad heter de, sa du?
1: De heter Skogaby BK.
0: Ja. Nu är de kända, de är kul, det är lite kult. Ja. Tänk att vara näst sämst och aldrig bli omnämnd än.
1: Ja, det är sämre nästan. Ja. Imorgon har de match i alla fall mot Skottorps IF. Senast de mötte dem förlorade med 8-0, men nu satsar de på ett lite bättre resultat och tror att de kommer vinna med 1-0.
2: Kom igen, grabb!
0: Underbart. Trebackslinje och släpande nia då, eller?
1: Ja.
2: Och letar efter målvakt.
0: Han letar också. Vilken division var det här?
1: Division 6, Södra Halland.
0: Division 6, Södra Halland. Jag har fått ett nytt favoritlag i fotboll.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det är gemenskapen som räknas, inte resultaten. Bra jobb.

0: Förra veckan var jag i Göteborg. Jag sände från Lindas lilla studio nere i Masthugget. Och nej, men vad fan, vad var jag då?
1: Lindholmen, ja, Hisingssidan.
0: Det är väl någonstans där. Jag var i Göteborg och du tog emot mig med någonting som kallas för Stora Famnen.
1: Ja.
0: Här kommer Göteborg och bjuder Stora Famnen. Därför, titta här Linda, jag tar med en present till dig.
1: Oh, Jonas!
0: Från mig, Mikaela och vår lilla hund Millie. Vi var ju på en orgelkonsert som jag tyckte var riktigt bra i konserthuset. Mikaela, ja, men jag somnade bara två gånger.
2: Ja, okej, då kanske det är bra. Det får betecknas som bra.
0: Vi ska ge Linda en present alldeles strax. För att när man hälsar på Göteborg från Göteborgsstudion så är det alltid en varm, välkomnande känsla. Det är Linda för mig.
3: 10 000 på minuten.
2: Det här kan också ge en varm, omfamnande känsla. 501 980 kronor kommer någon av våra lyssnare vinna tomorrow. Och det betyder alltså imorgon. Det är helt otroligt.
1: 10 000 på minuten skulle du puffa för nu.
2: Vad var det jag skulle...
1: Hörde du inte vinjetten? Kör vinjetten igen.
2: Vad hörde jag
1: inte?
2: Jag kan på den också.
1: Ja, kör.
2: Du kan vinna 10 000 på minuten.
3: 10 000 på minuten.
2: I vår tävling där du ska svara på 10 frågor under en minut. Idag extra enkla frågor. Man ska ringa någonstans och det har i alla fall du koll på.
1: Det har jag koll på. Man ringer nu då 020 410 410. Ring bara även om det blev lite struligt här nu. Ring.
0: Är vi verkligen nominerade till årets radiostation?
2: Ja, jag vet, fattar inte det. Fel info här inne.
0: Säger ju allt om svensk radio.

Du hast mich. Du hast mich.

0: How you doing? You feel alright?
1: Och nyheterna börjar med att strax innan midnatt var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Oppositionen har 176 mandat och Tidösidan 173. Idag ska den preliminära rösträkningen fortsätta och bli klar. Och det är nu 6 av 6626 distrikt kvar som ännu inte har räknats klart. En man i 55-årsåldern har anhållits efter misstänkta stölder från gravstenar i Ystad. Polisen larmades till Kyrkogårdsgatan efter att allmänheten sett en man med verktyg vid en gravsten. Mannen misstänks för stöld och gravfridsbrott. Och så kan vi berätta att tågtrafiken fortsätter att hålla tiderna bra enligt Trafikverket. I somras körde rekordmånga tåg och av drygt 250 000 avgångar kom 88,4% fram max 5 minuter efter tidtabellen. 96% var framme inom en kvarts marginal. Och punktligheten är i princip på samma nivå som förra sommaren som var den högsta sedan 2022. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn och det blir upp mot plus 16 grader.
3: Kassavalvet på rockklassiker.
4: Ja, men jag är exalterad,
5: Delirium, ring kliniken.
4: Ja, 501 980 kronor. Kommer någon vinna imorgon? Jag kan inte släppa det, det är otroligt mycket pengar.
6: Ja, någon kommer ju vinna. Eller ja, man vet ju inte, svarar man inte i telefonen vi ringer, då blir det ju svårt att vinna pengarna. För vi kommer alltså ringa upp någon och då ska du veta hur mycket som ligger i kassavalvet. Och det är 501 980 kronor. Men innan så behöver du skicka ett litet sms där det står vinn och det skickar du till 72104 för att vara med och tävla.
4: Yes.
5: Paradise City, 500 000 till en lyssnare imorgon eftermiddag.

0: Paradise City. Nothing to do but breed. Imorgon börjar Hockeyallsvenskan och till helgen börjar SHL. Och vi får fint besök imorgon. Pucken kommer hit!
1: Sanny Lindström ska vi snacka med. Det blir ju jättebra. En liten uppdatering nu vad som gäller inför säsongen.
0: Jag är inget stort fan av hockey eftersom jag är AIK-hockeysupporter. Men AIK har sålt ut Globen. 14 000 pers. Premiären imorgon kväll mot Modo.
1: Men får jag fråga en sak? Ja. Om man nu håller på AIK i fotboll, kan man till exempel då inte hålla på ett annat hockeylag? Måste man...
0: Man kan göra det, men då blir man skjuten i gryningen. Det kallas för fanflykt och förräderi.
1: Jaha, okej.
2: Nej, men det funkar inte.
1: Jag menar, som i Göteborg, då håller jag på Frölunda hockey. Men jag håller inte på Frölunda i fotboll. Där håller jag ju på Blåvitt.
2: Mm. Ja.
0: Men det är sådär, ibland säger man one city, one club. Och då är det okej att ni har ju... Ni har ju bara ett hockeylag, nu säger Hasse som Djurgården, det har ju minst någon gång också. Men ni har ju, det finns ju ett gigantiskt hockeylag, och det är ju klassiska Frölunda va?
2: Ja. Nej men så är det ju, man har till exempel, är man från Gävle håller man på Brynäs, då håller man på någonting annat. De håller inte på Brynäs i fotboll eftersom de inte har...
1: Nej men jag tänker så, AIK är skitdåliga på hockey men jättebra på fotboll. Nej. Då skulle man ju vilja hålla på dem i fotboll men kanske hålla då på Djurgården i hockey.
0: Ja, fast så där kan man inte hålla på. Så där höll ju mormonerna på 1800-talet. Ja, men här har jag det var ju månggifte som gällde, det som vi fortfarande har i vissa förorter. Ja, men här har jag tre fruar här. Först har vi Laura va. Hon lagar mat, det är bra. Sen har vi Sandra, hon är ju grym i bingen. Det är påkarna i helvete, hon gör ju allting. Då har jag henne där. Man håller sig till en sak. Att följa ett fotbollsklubb, ett supporterskap, det är lojalitet.
1: Alltså men giftermål lite då.
0: Lojalitet är en dygd och den eftersatt vara. Man är lojal vad som än händer.
1: Jaha, ja.
2: Jag tror inte det existerar att någon håller till exempel på ett Stockholmslag i fotboll och ett annat i hockey. Jag tror inte det finns.
1: Jo men jag menar om fotbollslaget ligger i elitserien och hockeylaget ligger i division 4, måste man supporta det då?
0: Lojalitet.
1: Ja, okay.
0: Lojalitet. Ja, det finns de som har hållit på Djurgården i hockey, AIK och fotboll. De ligger begravda vid muren på Skogskyrkogården. För det är absolut inte okej.
1: Okay. Nej, okej, jag hör det.
0: Jag har en kompis i London, Dennis O'Leary. Fantastisk kille. Född i Bermondsey. Bor 5 minuter ifrån arena. Jag säger bor, men det handlar ju om bodde såklart. Ni vet när jag går ner i mina jävla kaninhål.
2: Ja, precis.
0: Han bodde 5 minuter från arenan. Körde tåg i många år, men tyckte det var så tråkigt. Han träffade så lite folk, tyckte han. Skola om sig och började köra buss i södra London.
1: Ja.
0: Och blev lite omtalad. Kul kille.
1: Mm.
0: Han var med oss en gång när vi åkte på en bortamatch med Millwall. När bussarna från Millwall, vi var i Nottingham, mot Nottingham Forest, skulle åka iväg hem, så stoppade polisen allting, det var trafikstockning. Då springer Dennis ut ur våran buss och så börjar han prata med polisen, vet, rantar och skriker och tjoar, han var sån. Till slut står det 4 poliser från Nottinghams polisdistrikt och skrattar högt åt bara hans snack om att han vill hem till London. Jag skiter i det här, vi har torskat med 4-0, bla bla bla. Den killen har vi en minnesdag för just idag. Idag är det nämligen 4 år sedan som han försvann i en hjärtinfarkt på St. Thomas Hospital i London. Han mådde dåligt på kvällen. Hans fru sa, men ska vi inte ringa en ambulans? Nej, men det är lugnt. Jag tar bilen och åker in själv till akuten. Han kom aldrig hem. Han dog på St. Thomas Hospital vid London Bridge. Han skulle ha sett fotbollsmatchen på lördag. Hans älskade Millwall mot West Ham. Lördag 13:30. För Dennis O'Leary. Det är 4-årsdagen av hans bortgång just idag.
2: Det var lite fint att du kom ihåg det.
0: Världens bästa kille. För Dennis O'Leary.

0: slash I fought the law. Nu 10 000 spänn till en glad lyssnare. Det är så vi jobbar här på Rockklassiker.
1: 10 000 på minuten.
0: Och det är faktiskt en gammal bekanting till mig, Erik från MB Band, som lirar på Broder Tuck-pubben på fredag. Var det så, Erik?
2: Det stämmer, stämmer. Mm.
0: Och så släpper ni singel och album. Passa på att promota, jag bjuder på det här.
2: Ja, vi singel i höst, ett fullängdsalbum i vår. Manish Boy, live på Broder Tuck, 25-9. Gå på scen klockan 21. Alla är välkomna.
0: Mm. Ja, ja, ja. Ni är grymt bra live, MB Band. Vill du ha 10 000?
2: Du sitter fint.
0: Ja, då får du ge en pengar.
3: Nej, nej, nej.
0: Jag tar 5 000 där, Erik.
2: Ja, det ska vi nog se till att du kan få några kronor. Så här.
3: Det ska tävlas först och det hela går ju till som så att du har en minut på dig. Det är 10 frågor. Du har, du kan inte säga pass. Var det rätt? Går du vidare till nästa fråga så har du fel i tävlingens slut.
0: Mm. Mm. Är du beredd nu, ja. MB Band?
2: Ja, lite nervös. Vi kör.
4: Kör.
3: Vad står ligan SHL för?
2: Svenska hockeyligan.
3: Ja. Vilket år startade andra världskriget?
2: 1939.
3: Ja. Vem spelar ICA-Stig just nu?
2: Ja, det är han, komikern, stand-up-komikern. Jag har till och med spelat musik med honom. Ja. Jag kommer inte på det. Pass.
4: Nej, jag får inte säga pass. Säg han något. Heter Mikael i förnamn.
2: Mikael Brandt.
4: Där spricker det. Han heter Micke Tornving. Micke Tornving.
2: Ja, ja. Mm. Jag har träffat honom. Han också, han är trevlig.
4: Ja, han är trevlig.
0: Han är skyldig dig 10 000 nu, kan jag berätta.
2: Ja, underbart.
0: Mm. Hörru, ta det igen. Broder Tuck, klassisk Bajen-pub på Götgatan. När lirar MB Band live där?
2: Manish Boy spelar där 25-9 nästa fredag. Går på scen klockan 21.
0: Bra där.
2: Och Jonas Nilsson röstar vi på som årets programledare i Rockklassiker.
0: Underbart.

0: kompis Samme. Samme är skitförbannad. Vi har skojat i våran podd Inaktuellt på Podplay om att han går på försörjningsstöd. Det gör han alltså inte, utan han får pengar av kommunen. Och det här förklarar Samme själv i nya avsnittet av vår podd Inaktuellt. Dessutom valspecial med tabbar och tavlor från valrörelsen. Allt finns i vår podd Inaktuellt som finns där poddar finns.
1: Söktoppen!
2: Yes, högt upp på listan idag ligger Dregen. Alltså Dregen, han spelar ju i Helicopters, eller spelade i The Helicopters ska vi säga. För han fick ju en handskada 2023, han klämde handen i en bildörr.
3: Han rockade för mycket.
2: Och nu står det klart då att han kommer inte kunna återhämta sig, det är permanenta skador.
3: Men allvarligt.
2: Han klarar egentligen bara av lite kompgitarr nu för tiden. Och det här är ju supertråkigt för honom och bandet. Men det är den sanningen just nu.
4: Jag fick ett plektrum av Dregen för många, många år sedan. Vi var med i ett tv-program som hette, vad det nu hette, någonting på SVT. Fick jag det där. Jag vet inte vad det tog vägen. Men...
3: Det var väl Fråga doktorn då, om man har ont i händerna?
4: Nej, det var något annat.
2: Men du fick ett plektrum som du inte vet vad det har tagit vägen.
4: Nej, men precis.
3: När du skakade Dregens hand och tackade för plektrumet, då vred du till hans båtben i handen. Det blev en kronisk skada idag i hans karriär, förstår du? Det är ditt fel, Hasse.
4: Ja, men jag har ett kraftigt handslag.
2: Ja, jag ska säga, någon som har kraftigare än dig som han kanske har träffat på, det är ju Glenn Hussein.
4: Han har
2: ju ett otroligt kraftigt handslag.
3: Eva Dahlgren har skakat hand med, jävla vet du.
2: Nu får vi gå vidare här.
3: Som bara karar har liksom. Men du, Dregen, stopp här. Han är ju här ofta, gästia, Nicke Borgs kompis, Nicke Borg som kör en nio. Han kan väl fortsätta, kan han spela akustisk gitarr, kan han fortsätta skriva låtar?
2: Lite kompgitarr, låtar kan han väl skriva antar jag, men han kan inte spela gitarr i det Helicopter, så han slutar nu, det är själva sökningen.
3: Bra om Dregen kan skriva låtar.
5: För det kan ju inte Nicke Borg.
1: Söktoppen!
2: Ja, det söks också väldigt mycket på Jonas Falk, och det är ju den här knickedicken som... han har hållit på med droger och grejer, och polisen har varit ute efter honom. Man har tagit fast honom. Han har dömts i Sverige men ska nu överlämnas till Spanien igen, så han ska avtjäna sitt straff i Spanien, för de kanske vill ha honom i lite fler rättegångar.
3: Vår tids Clark Olofsson, fast utan Clarks karaktäristiska glesbygdsskägg.
4: Han blev ju friad. Han fick ju typ 3 miljoner i skadestånd.
3: Friad? Han blev ju dömd i Playa-målet och sen får han skadestånd 3 miljoner av oss skattebetalare för han hade... och att man hade orsakat honom onödigt lidande under den treåriga häktningsperioden. Starka. Han blir dömd och får ändå skadestånd. Alltså, kan alla bara avgå?
4: Jag höll ju på att säga fel. Johan Falk, det är ju den här coola tv-polisen ju. Men han hette ju inte, för han hette ju Oredsson förut. Så han har ju bytt, han hette ju Jonas Oredsson, så bytte han Falk.
3: Han är uppväxt i Sumpan, Solna, i AIK-områden, och sen flyttade föräldrarna till Munka Ljungby för att pojken skulle komma bort från den dåliga miljön. Det var ju där det briserade med grovt rån.
2: Herregud vad ni vet allt om den här Jonas Falk då.
4: Skicka han till Spanien, inte till någon playa eller
2: Nej.
4: Utan till fängelse.
2: Han ska in i finkan i Spanien nu och avtjäna ett 14-årigt fängelsestraff.
6: Oj, men är inte det kränkande för honom att sitta där nere? Få gammal paella till lunch varje dag?
3: Jag googlar på han här.
2: Han gillar paellar.
3: Ja, det gör han. Nej, jag googlar på Jonas Falk här, ska vi se. Då är det en länk till Parasit, står det här. Parasit. We ain't nothing but fighting, shouting tears.

0: supermångkriminell Jonas Falk. Fairy tale gone bad.
1: Ja.
0: Och så en konstpaus att man inte tänker där. Så.
1: Ja, du gick upp i limningen där alldeles nyss.
0: Vet du vad? Mina känslor, min aggression, det är det sista som samhället tar ifrån mig.
1: Ja, vi ska ju in lite mer på glädjens spår alldeles strax. Det är nämligen dags för Vilda webben. Och det betyder ju som alla vet nu att det blir de roligaste klippen på nätet just nu. Yes. Och vi ska få skratta.
2: Kul.
1: Som vi ska skratta.
0: Underbart att skratta. Ja. Skratta i livet.
3: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
4: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
3: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: börjar med att strax innan midnatt var 308 av 314 uppsamlingsdistrikt räknade. Oppositionen har 176 mandat och Tidösidan 173. Idag ska den preliminära rösträkningen fortsätta och bli klar. Och det är nu 6 av 6626 distrikt kvar som ännu inte har räknats klart. En man i 55-årsåldern har anhållits efter misstänkta stölder från gravstenar i Ystad. Polisen larmades till Kyrkogårdsgatan efter att allmänheten sett en man med verktyg vid en gravsten. Mannen misstänks för stöld och gravfridsbrott. Och så kan vi berätta att tågtrafiken fortsätter att hålla tiderna bra enligt Trafikverket. I somras körde rekordmånga tåg och av drygt 250 000 avgångar kom 88,4% fram max 5 minuter efter tidtabellen. 96% var framme inom en kvarts marginal. Och punktligheten är i princip på samma nivå som förra sommaren som var den högsta sedan 2022. Det var nyheterna. Jag heter Amelie Olsson. Och sporten börjar med fotboll. Matchen mellan AIK och Mjällby slutade 1-1 på nationalarenan. Mjällby tog ledningen i den 19:e minuten när Jakob Bergström gjorde mål. Kvitteringen till 1-1 kom dock innan halvtid då AIKs Axel Kouame kvitterade. Manchester United tappade en 2-0-ledning mot Brighton i ligacupen. Bortalaget gick vidare till åttondelsfinal. Det var nyheterna och sporten. Jag heter Emily Olsson.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn och det blir upp mot plus 16 grader.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Linda är i Stockholm och jag vill tacka dig Linda för att du tog emot mig och vår lilla hund Millie och Michaela med stora famnen i Göteborg. Jag har en present till dig strax.
4: Ja, ni var ju nere och hälsade på förra veckan. Ja. En present alltså.
3: Göteborg. Vi hamnade ju på Franks gatukök vid centralstationen. Vi skulle äta en romantisk middag.
4: Ja, det gillade Michaela va?
5: Ja, då har ni sparat pengar.
3: Hasse Brontén, vad har vi på gång i programmet?
5: Jo, vad har vi nu då? Vi har ju så mycket som Vilda webben.
3: Bra Hasse. Hasse har inget körschema, det är inte hans grej riktigt. Bra Hasse, kämpa.

0: Another One Bites the Dust. Queen är rockklassiker. För dig som missade Hasse Brontén i Jeopardy i veckan. Man kan väl se reprisen, va?
1: Ja, du kan ju streama det hela tiden där, ja. På Discovery heter det ju.
0: Och på lördag är du med i hela Kändis-Sveriges bak med Alexandra Pascalid.
1: På söndag.
0: Är det på söndag?
1: Ja, på söndag, på söndag.
0: Och så går reprisen av Jagad mitt på dagen i Kanal 5. Mm. Och så trailar de dig i någon...
1: Är det någon mer?
0: Ja.
1: Nej, men vi ska ju vara med alla tre i Tarktailerna när han lagar mat ju.
2: Det blir ju roligt att jag och Jonas får med på ett hörn. Det är ju Tarktailer som är hans day, alltså, och lagar mat, och så kommer vi på besök och äter. Risken är ju bara att våran sektion, Jonas, där du och jag är med, det är så där. En minut max av programmet.
0: Ja. Man blir bortklippt. Men det gör ingenting, för jag är redan omskuren och bortklippt. Aha. Men Hasse, vad heter det? Här har du ditt kylskåp.
1: Här har du ditt kylskåp, va? Heter det.
0: Sen finns det ett program där jag ska vara med. Du ser ut som ett jävla kylskåp. Du ska vara med också.
2: Ja, det är något nytt. Ja.
0: Det är något helt nytt. Linda, jag vill tacka dig också. Det var länge sedan du var med i TV, men du satt en gång i en lucka på Bingolotto och dela ut smörgåspålägg till någon vinnare, eller hur?
2: Dafgårds var det, färdigrätter.
0: Klassisk TV.
2: Ja, men det här är ju typ på, det var ju på Lasse Kroners tid.
0: En ung Leif Loket Olsson var praktikant på Bingolotto. Det här är ju strax efter kriget. Det här,
2: du vet, Leif Loket Olsson var ju handbollsdomare från början.
1: Ja, det är precis. Det kände jag till.
0: Förra veckan var jag nere i Göteborg. Vi kom till centralstationen, tog in på ett jättetrevligt hotell. Linda hade tipsat om ditt Göteborg, Linda. Rambergsvallen, Kopparmärra, Café Japan. Och när du kom där, när du kom med vagnen, din gamla skrothandlarvagn med Hercules och din pappa Albert och din bror Herbert. Då tänkte vi, man känner sig välkommen när man kommer till Göteborg.
2: Ja.
0: Och därför får du en present. Du får en present av mig, Mikaela, och vår lilla hund Millie, som också...
2: Oj, det är något drickbart, kände jag på direkten här.
0: Vår lilla hund lyckades med konststycket och kissa på mattan in till O'Learys restaurang.
2: Ett risling. Wow. Den kan vi sänka idag innan konferensen går.
1: Perfekt, det blir den bästa konferensen jag varit på i sådana fall.
2: Linda. Och en tidning också. En Sweden Rock-tidning.
0: Ja, men det, den är privat, det låg bara i kassen.
1: Men risling, det är ju allmänt känt att det är ju Lindas favoritdruva.
2: En lapp från Frälsningsarmén låg i också.
0: Jag skickar pengar till dem. Nu vill jag ta en dålig upplevelse.
2: Påsen, är det har hunden råkat bajsa på den?
1: Eller? Ja, det kommer någon stänk på den där.
0: Det är
2: det ligger mer grejer, ska vi se. Jaha, vad är det här då? Svenska Mäklarhuset.
0: Ja, vi ska sälja
2: lägenhet.
1: Det är en sån reklamlapp ju.
0: Alltså, nu blir det här konstigt bara.
2: Och sen en liten så här...
1: Post-it-lappar.
2: Men tack, Jonas. Mm. Det här blir ju jättefint. Tack så hemskt mycket.
0: Från Mikaela, vår lilla hund Millie, och från mig. För att du alltid får någon känna sig välkommen i Sveriges, tycker jag, trevligaste stad. Göteborg.
2: Ja, bra. Alla är välkomna.
1: Nu öppnar vi vinan direkt.
2: Ja.
0: Det här är rockklassiker. Alldeles strax Vilda webben, och idag en massa roliga ungar som säger konstiga grejer. Mer konstiga grejer än de vuxna i den här showen.

0: Från början en 60-talshit med Dusty Springfield. Och sen kom Annie Lennox som sen hamnade i Eurythmics med sitt band Tourist. De hade också en hit med just den här låten. Här var det danska Volbeats version av klassiken I Only Wanna Be With You. Rockklassiken.
1: Vilda webben.
2: Äntligen, yes. Roliga klipp från nätet. Och idag har vi lite tema barn och ungdomar, skulle man kunna säga.
0: Är dumpen?
2: Nej, inget sånt alls överhuvudtaget. Vi har en liten gullig kille här som snickersnackar lite med sin mamma på väg hem från förskolan. Och det verkar som det är en speciell artist som varit på tal under dagen.
3: Vet du hur Michael Jackson är?
2: Nej.
3: Jackson.
2: Michael Jackson?
3: Ja.
2: Jaha.
3: Det är han som sjunger den låten.
2: Ja, det är det ju. Michael Jackson, ja.
3: Michael Jackson.
2: Ja. Till slut fick han till den här Jackin Jackson, Mackin Jackson. Vi kan lyssna på det lite kort här i början där.
3: Vet du hur Michael Jackson är?
2: Nej.
3: Jackin Jackson. Ja. Jackin Jackson.
2: Så gulligt inte lätt.
0: Och vilken underbar mamma som spelar in pojken utan att han vet om det och skickar ut det viralt.
2: Exakt, det älskar vi. Nu förhåller oss med lite äldre barn då, för det klippet som kommer nu, det kommer alla med tonåringar hemma känna igen sig i, för alla har haft den här diskussionen på morgonkvisten.
4: Mamma, jag måste vara hemma idag, jag är assjuk.
5: Nej, det tror jag inte, Melvin, du inbillar dig bara. Nu har du haft mycket prov det senaste. Jag får känna på pannjäveln.
4: Okej.
5: Nej, du är inte sjuk. Testa att gå till skolan och sen så får du se. Om det blir värre så får du åka hem igen.
4: Nej, men på riktigt, jag är assjuk.
5: Nej, nu testar du.
4: Men ja.
2: Det där är klassiskt, det sista skriket.
6: Inser att måste gå till skolan.
2: Om man alltid går dit så får du väl åka hem om du känner dig dålig.
0: På tal om jobbiga ungar, nu kommer en till sån, Jockiboi Lundell.
2: Ja, precis. Det här är ett gammalt klipp när han var ganska ung, Jockiboi här. Och han ska liksom krångla in en cykel i en lägenhet och är på dåligt humör. Och texten till det här klippet då står det så här: när man haft världens sämsta dag och så ska alla ifrågasätta vad man gör.
7: Varsågod. Vem fan är det där?
8: Men kan du hjälpa till istället för att komma och klaga där i?
7: Cykelläget?
8: Det är därför att jag ska använda det som arbetsfordon sen. Hjälp till lite.
7: Vadå arbetsfordon?
6: Ja, till istället.
0: Ja. Han jagar ju spöken på TV. Han behöver ju inte jaga spöken. Han har ju fullt av dem inne i huvudet, Jockiboi.
2: Ja, precis. Till sist då.
0: Jävla sur.
2: Ja, precis. Men man är också man irriterad och så ska någon lägga sig i, då blir man ju bara sur.
6: Ja, så är det.
2: Ja, men till sist då en liten favorit i repris här.
9: Vad heter din pappa nu igen?
10: Yoghurt.
9: Heter han yoghurt?
10: Ja.
9: Heter han verkligen yoghurt?
10: Ja. Han heter yoghurt.
9: Yoghurt?
10: Ja.
9: Han heter inte Robert då?
10: Han heter yoghurt. Ja, det heter han.
2: Åh, gull. Få höra igen där kort.
10: Yoghurt.
2: Yoghurt.
6: Ah, kids.
0: Vilda webben.
6: Kids edition. Bra, jättebra.
0: Vilda webben är det i särklass mest populära inslaget vi kör varje vecka. Så nu har vi liksom toppat koven. Du som lyssnar, nu kan du göra något annat. Tack ska du ha. Linda, det är så bra. Wow!

0: Morgonens hjältar låter mantlarna falla och svärden läggas på lut. Det är Odysseen för guds skull, det är Homeros. Rockklassiker, Jonas, Hasse och Linda på besök i studion. Vilken härlig morgon du skapar, Linda, med bara din närvaro, din aura av medmänsklighet.
1: Ja, det har varit en supermorgon. Ja. Och skulle man av någon anledning ha missat någonting från morgonen, då har vi ju podden Morgonrock Daily. Det yes. kommer ett nytt avsnitt varje dag. Idag till exempel så pratar vi ju tidigt om det här med vägglössen på spårvagnarna i Göteborg. Det kanske man missade, vill höra igen. Mm. Då kan jag i och för sig redan nu säga att det var inga vägglöss. Man har ju gått in med hundar och inte hittat en enda lus.
2: Men den de fotade var väl en vägglös, ja, men sen har den dragit någon annanstans.
1: Den har dratt och verkar inte ha förökat sig då, för de här gulliga små vägglushundarna som var inne och sökte i flera vagnar och hittade ju ingenting.
2: Mm. Bra,
0: mycket bra. Spårvagnar i Göteborg har inga vägglös, det är bra. Imorgon kommer det hit en fantastiskt duktig hockeykille. Hockeyspecial imorgon.

0: down the aisle. Imorgon, eller i helgen, startar SHL och vi tar hit Sveriges främsta hockeypoddare. Han är störst.
1: Ja, Sanne Lindström kommer ju och berättar hur det kommer sluta. Men det är det att man vet ju aldrig ändå, trots experterna, hur det kommer sluta.
0: Stor grej. Maila mig, jonas@rockklassiker.se. Maila frågor som vi kan ställa till Sanne Lindström. Vi ska sätta han på arslet imorgon, Sanne.
2: Ja, det kan handla om vad som helst, ja. Men helst hockey. Ja.
0: Sanne Lindström imorgon, det är hockeymorgon. Nu alldeles strax kommer Nicke Borg. Nedräkningen fortsätter. Rockklassiker topp 666.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.
1: Nyheten här börjar med att en 21-årig man har gripits i Marocko på begäran av Sverige. Detta enligt uppgifter till SVT Nyheter. Han har kopplingar till Foxtrot-nätverket och pekas ut som en av nätverkets våldsdrivande personer. 21-åringen har varit internationellt efterlyst av Interpol för mordförsök och misstänks ligga bakom ett flertal våldsdåd i Sverige och i Norge. Arbetslösheten sjunker långsamt, men mest faller den bland utrikesfödda. Detta enligt månadsstatistik från Arbetsförmedlingen. På ett år har antalet arbetslösa bland utrikesfödda minskat med 18 000 personer till 179 000 i slutet av augusti. De inrikesfödda arbetslösa har minskat med 4 000 till 170 000. Och Kemikalieinspektionen och Konsumentverket varnar för leksaken Squishies som blivit populära bland barn och unga. Bränn- och frätskador har rapporterats både i Sverige och utomlands. Myndigheterna avråder från att följa en trend på TikTok där den mjuka klämleksaken värms i mikrovågsugn. Och varnar även för innehållet om leksakerna går sönder. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn och det blir upp mot plus 16 grader.
0: Kassavalvet på rockklassiker.
3: Yes, det är dags och det är i eftermiddag. Helt sanslöst. Någon kommer bli 501 980 kronor rikare.
4: Mm, men för att bli det så måste man ju göra någonting först då. Och det du ska göra just nu är att du plockar upp din telefon. Du skriver vinn i ett sms. Skickar iväg det till 72104. Kostar 19 kronor att vara med och tävla. Men du har ju chansen på de här pengarna då.
3: Jajamensan, och det är 501 980. Glöm inte summan. Men det ringer.
5: Vi måste gå in med en rättelse. Du sa i eftermiddag, det är imorgon eftermiddag, fredag.
4: Ja, precis. Han är så taggad, Hasse, nu.
5: Ja, vi kan inte klippa bort det här, för det här är ju live och direkt sent. Men det är imorgon eftermiddag, fredag. Hasse.
3: Ja, jag går hem nu.
5: Vi gillar dig, Hasse.
3: Ja, jag vet.
5: Inte på det viset.
0: Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
5: Stort tack till alla lyssnare som har varit med och röstat. Vi frågade våra lyssnare, vilka är de 666 bästa rocklåtarna? Rösterna strömmade in. Nu har vi även fått in de sena förtidsröstarna och utlandsrösterna.
4: Exakt, och vi radar ju upp och räknar ner den här listan. Och lite speciellt idag är att man ska lyssna efter låt 111. Hör man låt 111, då ringer man snabbt som attan då, 020-410-410. För då kan man vinna vårt lilla höstpaket. Bland annat innehållande en rockklassiker, regnjacka.
5: Mm. Exakt. Listan fortsätter. Vi är nere på låt nummer 201 ifrån Oasen, Rågsved, Imperiet, CC Cowboys. Tåström, Ebba Grön och Imperiet har gått riktigt bra på listan. Nu kommer Nicke Borg in i studion. Nedräkningen fortsätter. Det här är låt 201 av 666. Topp!

God förmiddag och tack morgonrock. Jonas Hasselin är tillbaka imorgon bitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska jag, Nicky Borg, ta hand om dig denna torsdag. Och vi räknar ner och klassiker topp 666. Vi är på plats 201. En bosslåt till där, Human Touch. Riktigt spännande. Imorgon kommer vi nå första platsen. Men vi kör på järnet här idag. Det här är riktigt, riktigt roligt. Mycket, mycket bra låtar har vi att se fram emot, kan jag tisa om. Asia! På det här till exempel, Heat of the Moment. Det var inte igår jag hörde den låten. Vi är på plats 200 alltså i rockklassiker, topp 666.

Doctor and the Medics, Spirit in the Sky på plats nummer 198. Ett riktigt MTV-band. Och visst hade de höga klackar och platådojor, Doctor and the Medics. Idag är det nämligen höga klackars dag, och gillar du lite bredare musik än bara rock, du kanske har koll på att Miley Cyrus har släppt en ny låt som heter Bass Persuades. Ganska mycket dans faktiskt, och hon brukar ju dansa runt i höga klackar och har gjort en riktigt cool cover på den här låten Heart of Glass. Men det här originalet, Blondie, i rockklassikers topp 666 på plats nummer 197.

som jag går på scenen till när jag plockar hem mina guldöron på Guldörat galat, ska jag köra Walk of Life med Dire Straits. Jag älskar den låten. Plats nummer 195 är vi på. Och vad menar du med det där, tänkte du kanske? Guldöron? Jo visst, den 20 oktober är det dags för den årliga radiogalan Guldörat. Och nu är röstningen öppen i publikkategorierna, där svenska folket, det vill säga du då, röstar fram vinnarna. Och med stolthet så är vi här på Rockklassiker nominerade i två kategorier. Dels i kategorin Årets radiokanal och sen Årets programledare. Det var där jag skulle komma till då. Där både jag, Nicky Borg och Jonas Nilsson är nominerade. Så du vet vad du ska göra då. Gå in och rösta via rockklassiker.se och se till så vi får lite vettiga vinnare på Årets radiogala Guldhörna.

0: Jefferson Airplane hette de först. Sen blev det bara Starship. We Built This City. Plats nummer 191 i rockklassiker topp 666. I morgon som sagt har vi en vinnare. Då är vi nere på plats nummer 1. Men vi har också en vinnare imorgon i kassavalvet här på rockklassiker. Vi ringer tills någon svarar. Och är det du som svarar, då ska du nämna den rätta summan efter klockan 3 imorgon. 501 980 kronor. Sen är pengarna dina. Men du måste ju skicka ett sms till Vind 72104 innan dess. Så gör det nu direkt så du inte går miste om den här chansen. Det kostar 19 kronor och det var 18 för att vara med och tävla.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir molnigt väder i stora delar av landet, men under dagen klarnar det upp och blir sol på flera håll i Götaland, Svealand, Jämtland och Norrbotten. I Skåne och längst upp i norr blir det regn och det blir upp mot plus 16 grader.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands, serious.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer då på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 190.

David Bowie i rockklassiker topp 666 på plats nummer 188 med låten Changes. Igår var jag och Jan Innafors på bio. Vi var och såg Oasis Don't Look Back in Anger. Nu går väl inte den på bio mer, men jag rekommenderar dig att se den här dokumentären om återföreningen och sen turnén de gjorde då. Den dyker väl upp på massa streamingtjänster. Och nu är det ju klart att man kommer turnera 2027 också. Jag tänker inte registrera mig och sitta och wasta en hel dag på att försöka få tag på biljetter. Det är inte ens i Sverige. Jag tror kanske Tyskland eller Frankrike är väl närmast för oss svenskar att åka. Eller någonstans i UK om man vill se Oasis 2027. Steven Knight heter i alla fall han som har regisserat och gjort den här filmen. Jag tyckte den var helt fantastisk. Fantastisk. En riktigt bra dokumentär. Och det som är lite rolig kuriosa är att Steven Knight är faktiskt han som gör nya Bond-rullen också. Och han skriver ju själv att det här är någonting som överträffar allt han har drömt om att få göra. En Bond-rulle alltså. Den ser jag fram emot ännu mer än vad jag såg fram emot den här Oasis-dokumentären. Alice Cooper är vi framme vid nu, håller på att säga. Vi är framme vid plats nummer 187. Och du ska få Alice Cooper i den här skräckfilmsmusiken. He's back the man behind the mask.

0: Under Pressure Queen tillsammans med David Bowie. Det där är ett, eller var ett riktigt coolt samarbete. Gillar man lite hårdare tongångar så kanske man har snappat upp ett väldigt unikt samarbete. En ny låt som heter Joseph som precis släpptes. Det är Falling in Reverse. Och med på den här låten då finns inga mindre än Slipknots Corey Taylor och System of a Down's Sari Tankian. Det är första gången som de gör någonting tillsammans, Taylor och Tankian. Alltså riktigt stenhårt, men mer än bara det skulle jag säga. Så lyssna på Falling in Reverse, ny singel Joseph. Och kolla på videon också när den håller på, för den är ganska häftig. Det är som att vara i en Marvel-film ungefär. Rockklassiker Top 666 fortsätter i alla fall alldeles strax med AC/DC, Neil Young och Foreigner. Så häng kvar.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: 80 kronor i kassavalvet.
1: Rockklassiker.

Finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 184.

11. Nicky Borg med band spelar Backyard Babies. Så döpte jag det här projektet till. När vi kör utomlands så blir det ju då på engelska With Band Plays Backyard Babies. Och det är precis det är. Det är jag som är ute med ett nytt gäng och kör Backyard Babies låtar. Det bästa ifrån Backyard Babies låtskatt alltså. Och nu såg jag att Michael Monroe gör precis samma grej. Annonserade som Michael Monroe Plays Hanoi Rocks. Fira 45-årsjubileet av Hanoi Rocks Dora. Och gör en show på Tavastia i Helsingfors. Och då fick jag en idé. Ska fasen höra av mig till Michael Monroe och säga att vi inte ska göra en turné tillsammans. Michael Monroe with band plays Hanoi Rocks. Nicky Borg with band plays Backyard Babies. Det skulle vara en riktigt cool turné. Här i alla fall

låt som Hanoi Rocks trodde att de skulle breaka med i USA, men sen körde ju Vince ihjäl trummisen Razzle från Hanoi där, alltså, så då blev det ett litet stopp i karriären, kan man säga. Jag snackar om Up Around the Bend, det är Creedence som gjorde originalet, den kom här på plats nummer 181.

0: Mailen, You Really Got Me på plats nummer 177 i rockklassiker topp 666. Några datum du ska hålla reda på och blocka i kalendern är 13-14 november. Och gå in redan nu på rockklassiker.se och kolla in våran kryssning. Ska berätta mer om detta alldeles strax. Jag fortsätter räkna ner rockklassiker topp 666. Vi har bland annat Iggy Pop och Offspring att se fram emot. Så häng kvar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

0: Vi rättar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker topp 666 nummer 174.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Som sagt, den 13-14 november är det dags att kryssa med Viking Line Glory. Då kör vi våran rockklassiker kryssning igen. Ska bli så sjukt roligt att göra detta. Jag älskar de här kryssningarna och jag vill ju väldigt gärna se dig ombord. Line-upen för All Stars är klar. Det är Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn bland annat. Nina Söderqvist leder det här fantastiska bandet. Vi har ett AC/DC Tribute Band, Angus The Ultimate Tribute, som lirar på tillbaka vägen. Det är också jag. Kör ett akustiskt gig där, ska bjuda upp Janina Fors på scenen också, köra lite minnesluckan stories. Hytterna går ju alltid som smör i solsken, så se till att inte bli kvar på landbacken. Gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu. 13-14 november, alltså rockklassiker kryssning med Viking Line Glory. Vi ses ombord.

0: Rockstar. Mer än Nickelback, rockklassiker topp 666. Rockstar heter den här låten. Och det pratar jag lite grann om mina år när Backyard Babies lekte rockstjärnor om inte annat i podden Minnesluckan, när det skulle komma till alltså. Min och Jannes podd finns på Podplay och där andra poddar bor. Vi släpper ett nytt avsnitt varje måndag. Det är sjukt kul att göra den här podden. Sjätte säsongen är vi inne i nu, helt otroligt alltså. Jan Innafors, som du för övrigt hör här på Rockklassiker numera på eftermiddagarna, en ny programledare efter klockan 2 sen i början på augusti där då. Janne fortsätter också räkna ner Rockklassiker topp 666 i eftermiddag, och det gör jag nu alldeles strax också. Vi har bland annat Meatloaf och Pink Floyd när vi kommer till plats 170 alldeles strax, så häng kvar här på Rockklassiker.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 170.

comeback-plattan som satte Aerosmith på kartan igen efter att de hade förvillat sig bland, vad man kan säga, missbruket. Rehabilitering och en dunderplatta 1987. Det sägs att den här låten handlar om Vince Neil. Dude Looks Like a Lady, Aerosmith, alltså på plats nummer 168. Det är rockklassiker topp 666 du lyssnar på.

Och här kommer några av mina favoritpunkare, Bad Religion, med en riktigt svår titel. 21st Century Digital Boy, så heter den. Plats nummer 167 alltså i rockklassiker. Topp 666.

0: klassiker. Vi räknar ju ner de 666 bästa rocklåtarna såklart. Här hade du Yes på plats 164. Men det är också 501 980 kronor som ska tävlas ut imorgon eftermiddag efter klockan 3. Då stänger vi sms-slussen och sen ska vi ringa ett nummer. Är det till dig vi ringer och nämner det summan? 501 980 kronor. Ska jag säga det en gång till bara för jag sluddrar det där. 501 980 kronor. Det är den rätta summan du ska nämna. Så skicka sms ett vind 72104, kostar 19 kronor och du måste vara 18 för att vara med och tävla i kassavalvet här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker topp 666. Fortsätter.

Vi har ju nyligen firat 40-årsjubileet av Slippery When Wet, Tabu Rock klassiker. Här är uppföljaren New Jersey med en av de stora singlarna Born to Be My Baby, Bon Jovi. Alltså, jag tror att det är lite delat första plats för mig, New Jersey och Slippery When Wet. Älskar båda de här Bon Jovi-albumen. I en tid långt före sociala medier, 1969, så dök det ändå upp otroligt mycket konstiga rykten i media och konspirationsteorier. Till exempel idag på dagen 1969 då alltså, så var nyheterna på båda sidorna av Atlanten, alltså i Europa och i USA, att Paul McCartney var död och han hade ersatts av en dubbelgångare. Han hade dött i en bilolycka. Det var en dubbelgångare alltså som spelade spelningarna med Beatles. Faktum var bara att Paul McCartney var i Kenya på semester med sin flickvän. Tänk ändå, alltså 1969 spreds dessa konstiga rykten. Och idag då behöver vi inte ens prata om vad som händer på sociala medier. Vad är sant och vad är falskt? Ingen som vet. Det jag vet dock är att ELO, Electric Light Orchestra med Don't Bring Me Down, ligger på plats nummer 160.

0: Dancing with myself på plats nummer 158. Billy Idol's Should Be Dead. Dokumentären kan nu äntligen ses på SVT Play för oss svenskar. Det är härligt. Jag har väntat på att se vad den här dyker upp någonstans. En av rockens största superstjärnor, det vet vi, slog igenom framförallt under MTV-eran med sina videos, bland annat den här Dancing with Myself. Dora Jonas Åkerlund har regisserat den här dokumentären. Billy Joe Armstrong och Steve Jones från Sex Pistols bland annat dyker upp och intervjuas om Billy Idol, som fortfarande säljer ut arenor världen över. Riktigt cool är den, jag har inte sett den än, men nu kan man alltså se den på SVT Play. Billy Idol Should Be Dead. Och alldeles strax här på Rockklassiker så fortsätter vi med bland annat en som var med då i dokumentären, Billy Joe Armstrong. Hans Green Day kommer alldeles strax när jag fortsätter räkna ner Rockklassiker. Topp 666.
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det

På plattan High and Dry från 1981 så började Def Leppard att samarbeta med Matt Lang. Och det finns ju ett riktigt coolt klipp som man kan se ifrån filmen om Def Leppard, spelfilmen då, där de är i studion och Matt Lang sitter bakom spakarna och Joe Elliott står och ska lägga sång på Bringing on the Heartbreak, och han sjunger i en mycket lägre tonart och Matt Lang säger, kan du liksom sjunga ljusare? Bara, jag kan inte! Det känner man ju igen där som sångare, någon producent står och säger att man ska sjunga annorlunda när man är i sångbåset, så blir man tjurig. Men han ger med sig till slut och sätter, eller liksom sjunger så det här falsettljusa sången som blev lite Joe Elliots signum sen, och helt plötsligt så blir det magi i studion och Bringing on the Heart on the Heartbreak är en succé. Sen har ju Def Leppard jobbat med Matt Lang många gånger efter det, framförallt på storsäljaren Hysteria, och därifrån ska du få Rocket. Nu vi är på plats nummer 154 i Rockklassiker Top

0: Led Zeppelin Kashmir på plats nummer 151 i rockklassiker topp 666. Stort tack till alla som har röstat. Det här är superspännande. Imorgon kommer vi vara nere på plats nummer 1. Och i november så ska vi kryssa 13-14 november. Jag säger igen, gå in på rockklassiker.se och boka din hytt redan nu så du inte går miste om den här kryssningen. Rockklassiker All Stars är förstärkta med bland annat Joakim Kanski, Marcel och Dag Finn. Vi har ett AC/DC tributeband på hemresan. Jag kommer också stå på scenen. Och du vet att de här hytterna säljer slut väldigt snabbt. Jag vill väldigt gärna att du hänger med. 13-14 november, alltså rockklassiker kryssning med Viking Line Glory. Du bokar din hytt på rockklassiker.se.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu då?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
2: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 148.

Klockan är strax efter ett. Janina Fors är på gång in här om en knapp timme. Ska rycka tag i honom och se vad han tror om eftermiddagen och rockklassiker Top 666. Jag fick nästan tårar i ögonen, säger Sebastian Bach i alla fall, när han fick köra första giget med Twisted Sister. Sebastian Bach ersatte Dee Snider för den här höstturnén som pågår ända fram till december. Men sen gör han också sologig, står det, Sebastian Bach. Frågan är, kommer han fortsätta som Twisted Sisters frontman? Han har ju fått Dee Sniders välsignelse att göra detta. Beror lite på också om Dee Snider kommer må bättre och känna att han vill stå på scenen igen. Vi får se helt enkelt, men här ska du få i alla fall I Wanna Rock, låten som tog hela världen och framförallt svenskarna. Kom du ihåg när man såg den här videon på Bagen med Kia Berg för första gången? What do you wanna do with your life? I wanna rock på plats nummer 147.

0: Visste du att Jon Bon Jovi har gjort en väldans massa filmer? Vi hörde i Blaze of Glory här på plats nummer 145 i rockklassiker topp 666. Moonlight and Valentino från 95, U571 från 2000, en film om andra världskriget. Pay It Forward från 2000 också. New Year's Eve 2011, romantisk komedi. John Carpenters Vampires Los Muertos, där Jon Bon Jovi spelar en vampyr. Och så Young Guns 2 då. Som vi precis hörde ledmotivet till Blaze of Glory. Där är en film om Billy the Kid bland annat, och Jon Bon Jovi är med i början här, då blir skjuten ganska tidigt. Inga stora filmer kanske, men ändå bättre håller sig till musiken kanske. Min farsa sa det där någon gång när han tyckte att musiker inte skulle hålla på och göra för många olika grejer, samtidigt som till exempel bli skådespelare också. Skomakare, håll dig till din läst, tror jag var hans uttryck han använde. Häng kvar här i alla fall alldeles strax på Rockklassiker, så fortsätter jag räkna ner de 666 bästa rocklåtarna såklart. Och Janne Innanfors kommer snart in här och ska berätta lite grann om vad som händer i eftermiddag.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: Hooters här på Rockklassiker. Bandet alltså, inte den kontroversiella restaurangkedjan i USA. All You Zombies på plats nummer 142. Har du varit på Hooters någon gång i USA, Janne Innanfors?
1: Det har jag ett antal gånger. Tycker jag hade jättegod mat.
0: Ja, maten i all ära alltså. Nu ska vi inte gå in på några mer detaljer varför den heter Hooters och vad man behöver ha för kriterier för att bli anställd på den här restaurangen. Jag vet inte om det funkar så riktigt längre, men det var så förr i alla fall. Vi räknar ner de 100, vi räknar ner de 666 bästa rocklåtarna och vi är på plats 142. Det var så jag skulle säga. Vad tror du om eftermiddagen och vad tror du framförallt om fredag när vi kommer vara vid plats nummer 1? Har du några favoriter tippade?
1: Alltså det finns ju några under årens gång som har vunnit Back in Black. Mm. Det har varit lite Guns och Metallica också. Så att det är väl där någonstans jag kanske hamnar.
0: Jag tycker ju bland annat som är det roligaste med den här listan är att det dyker upp så mycket udda fåglar, kan man väl säga. Det är ju du som lyssnar på rockklassiker som röstar, och det är jag ju extremt tacksam för att du gör. Så jag hoppas ju på att det ska komma en, så här, en liten otippad låt och artist där i topp 5 kanske. Vi får se helt enkelt det imorgon alltså. Men Janne Innanfors fortsätter räkna ner de 666 bästa rocklåtarna hela eftermiddagen. Vad händer mer i eftermiddag, Janne?
1: Nej, men det är det som händer. Vi kommer ju in på topp 100 nu liksom.
0: Ja, häng med alltså. Janne kliver in efter klockan 2. Och här har du ZZ Top. Plats 141, Lagrange. Hur säger man det? Hur säger du den?
1: Jag säger Lagrange.
0: Lagrange, då kommer den. Rumors spread around, United takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Sweet Child of Mine på plats nummer 139. Tror du det är sant att den här låten ska hamna högre upp? Ja, där ser man. Vilken ganslåt kommer i toppen? Nog 17 kommer de vara topp 5 i alla fall. Annars vet jag inte hur du har tänkt, du som har röstat. Nicky Born heter jag i alla fall. Och nu släpper jag på Janne Innafors här. Och vi hörs igen imorgon. Direkt efter morgonrock förmiddagen här på Rockklassiker. Ha nu en fortsatt fin torsdag eftermiddag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Vilken låt blir nummer 1 på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666. Fortsätter strax.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: glada i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar YouTube. Fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 138.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 136.

en låt som inte jag hade tänkt på i alla fall i en topp 666-lista, men som väldigt många som lyssnar på oss har gjort. Plats nummer 136 hamnar nämligen A Girl Like You på Edwin Collins. Lite kul med den här låten är ju att det är Sex Pistols trummisen Paul Cook som lirar trummor på den här låten, så den har ju punk-koppling också, även om det inte riktigt låter så. Nu passar jag på att säga god eftermiddag. Janne Innanfors heter jag och kommer vara med dig här nu och fortsätta räkna ner våran lista. Och vi kommer ju komma fram till topp 100 idag. Plats nummer 135 är vi framme vid nu. Där hittar vi Scorpions med Rock You Like a Hurricane.

0: En låt som tvingar fram ett helt album faktiskt. Van Halen och Pretty Woman, cover av Roy Orbisons gamla klassiker från 1964. Hamnar på plats nummer 133 här i Rockklassikers topp 666-lista. Och vad vill jag snacka om att det blev ett album tack vare den här då? Jo, för Van Halen hade ju tänkt ta en paus och spelade in den här låten som en liksom fristående singel. Och sen när den blev då en stor hit så ville ju såklart skivbolagen bara, oh, vi måste ha ett helt album. Och det blev resultatet av albumet Diver Down, som kom redan 1982. Du, det var plats nummer 133. Alldeles strax kommer vi in i plats nummer 132 och framåt. Och där hittar vi bland annat en Iron Maiden-låt.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Det här är...

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 132.

Chockarnas dag det här idag känner jag. När det kommer till Rocklaskars topp 666-lista. The Number of the Beast på plats nummer 130. Iron Maiden här alltså. Och nu har jag inte förra årets lista framför mig. Men jag är ganska säker på att den här låten hamnade på topp 50 i alla fall. Då förra året. Men nu fick man nöja sig med en 130:e plats. Du är nu till plats 129. Och där hittar vi en låt som verkligen gjort skillnad med sin musikvideo. Alltså på riktigt så hjälpte man till att hitta försvunna barn. För i videon så visar det stå fotografier och namn på verkliga försvunna barn. Och man lokaliserade tack vare den här videon 21 barn faktiskt. Jag snackar om Runaway Train. Plats nummer 129 alltså i Rockklassikers topp 66-lista. Soul Asylum.

0: Plats nummer 125 i rockklassikers topp 666-lista, Crash med Primitives. Plats nummer 125 alltså. Idag ska du lyssna särskilt efter plats nummer 111. För när du hör det ska du ringa in till studion. Då har du chansen att vinna 1000 kronor och en exklusiv regnkappa. Det är bara ringa direkt in till studion 020 410 410 när du hör plats nummer 111 här idag. Alldeles strax däremot, då är vi framme vid plats nummer 124 och 123. Och där hittar vi bland annat en Beatles-låt.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Feliz Navidad.
3: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
4: Ja.
3: Alltså.
4: Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
5: Ja. Gå med Gud.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 122.

0: Från progg till punk. Det var ju proggbandet Blå Tåget som gjorde originallåten. Då heter den "Den ena handen vet vad den andra gör". Sen gjorde Ebba Grön om det till en riktig punkdänga. Staten och kapitalet, plats nummer 122 i rockklassikers topp 666-lista. Och då har det blivit plats såklart för placering nummer 121. Där hittar vi ett band där jag allra starkast kommer ihåg hur det var när de skulle spela på Gröna Lund och människor simmade in på Grönan för att vara helt fullpackat. Många som ville se den här låten. Plats nummer 121 intar alltså Tenacious D och låten Tribute. Du hör den här i rockklassiker.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

0: Bette Midlers version av Beast of Burden som Rolling Stones ju släppte tar sig an en 119 plats i rockklassikers topp 666-lista. Och lite kul kuriosa är ju också att Jagger ju faktiskt är med i musikvideon till just den här. Tycker jag är rätt schysst gjort faktiskt. Schysst brukar vi ha också på rockklassikerkryssningen den 13 november. 14 november kommer vi hem. 13 november ber vi oss ut på Viking Glory och då har vi med oss faktiskt ett AC/DC tributeband. Angus The Ultimate Tribute heter de. Vi har också såklart rockklassiker Allstars ledda av Nina Söderqvist som vanligt. Men med lite nya gäster bland annat Dag Finn, Key Marcello och Joakim Kanz. Så se till att du också får en hytt till det här partiet ovanför ytan precis. Nämligen rockklassikerkryssning på Viking Glory. Alltså fredagen den 13 november. Gå in på rockklassiker.se och använd koden ROCKGL så ses vi där. Här om en liten stund och fortsätter jag däremot räkna ner listan och vi har kommit fram till placering nummer 118 och 117 här alldeles strax. Och där hittar vi faktiskt ett band som kommer från Sverige och släpper sin 12:e studioplatta nästa fredag.
1: Rockklassiker topp 666 fortsätter strax. Det här är Rockklassiker.

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666, nummer 118.

Ja, gamla vinnare. Kommer inte med bland topp 50 ens i detta året. 116 plats för Nothing Else Matters Metallica. Här är rockklassiker under våran topp 666-lista. Och det är väl kul att andra kan få vinna, men det här fokar mig lite att det inte ens kom topp 100 faktiskt. Det har varit fockens torsdag idag, så det gäller att hänga med här i listan nu. Och på plats nummer 115 hittar vi en låt som jag hade nyligen i huvudet, för jag skulle se om alla filmerna vad det gäller Rocky. Det är ju nämligen som så att man släppte en dokumentär om Mr. T på Netflix, och det var jag tvungen att spana in. Han är ju med i Rocky 3, och då fick man se en hel del grejer, och jag lärde mig extremt mycket om Mr. T som jag inte visste innan faktiskt, så den kan jag varmt rekommendera. Men vad jag pratar om då, jo, snackar Rocky-filmer, så kan du säkert tänka dig att det är Survivor med Eye of the Tiger. Vi hittar på plats nummer 115.

0: Plats nummer 113, där hamnar låten med Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You i Rockklassikers topp 666-lista. Och Ann Wilson från Heart har ju berättat att hon ogillade låtens berättelse och att bandet ska ha känt sig pressade då för att spela in den här berättelsen. Är ju ganska mörk faktiskt. Det handlar om en kvinna som plockar upp en liftare, tillbringar en natt med honom och sedan försvinner, och sen flera år senare så möts de igen, och då visar det sig att hon såklart fått barn med honom. Du, om en liten stund då kommer vi in på topp 100 här i våran lista. Då börjar det bli riktigt, riktigt svettigt och intressant. Härnäst väntar en Wasp-låt faktiskt på plats nummer 112. Och direkt efter det AC/DC. Så att det är bra band som kommer här framöver. När vi fortsätter Rockklassikers topp 666-lista.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Torsdagskvällen bjuder på en hel del moln över landet. I Götaland blir det regn och skurar, framförallt i väster. I Svealand ser det däremot ut att bli mestadels mulet, men kan komma enstaka regn. I södra Norrland väntas mycket moln, men mest uppehåll. Och temperaturen i kvällen kommer ligga mellan 8-12 grader i de norra delarna och södra delarna av Sverige 12-15.
2: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666.
1: Nummer 112.

0: Detroit Rock City med Kiss. På plats nummer 110, Rockklassikers topp 666-lista. En låt som ju egentligen handlar om en bilolycka som involverade ett Kiss-fan också. Så en tragisk, mörk bakgrund så att säga. Men plats nummer 110 fick den här nu. Men det var ju placering nummer 111 man skulle lyssna efter. Det var AC/DC och Thunderstruck, och någon som hörde det var Robin från Häggvik. Hallå Robin!
1: Tjena, tjena!
0: Om du hade fått bestämma, vilken låt hade du liksom lagt som låt nummer ett på våran lista?
1: Ja, det finns ju bara ett favoritband som jag alltid har älskat hela mitt liv. Och det är ju Metallica. Mm. Annars hade jag inte lyssnat på rock'n'roll, tror jag. Det hade varit för dem.
0: Ja, det är så. Ja, men vilken låt då? De har ju hur många bra låtar som helst.
1: Ja, jag vet. Men jag är ändå lite mjukis av mig, så jag kör nog på Nothing Else Matter faktiskt.
0: Ja, ja, den är riktigt bra. Den känner många till också, så förstår jag.
1: Ja, den är fantastisk.
0: Du, tack så jättemycket för att du lyssnade på listan här nu och på rockklassiker. Och som tack för att du ringde in rätt tid så har du vunnit 1000 spänn och en rockklassiker, en kappa.
1: Yeah!
0: Ja!
1: Samma gött. Tackar.
0: Det var det lilla. Ha en fortsatt bra dag, så fortsätter jag listan här nu.
1: Ja, men kör bort. Rock and roll.
0: Och där hittar vi en låt som jag känner till väldigt bra, eftersom det är ett av mina favoritband, nämligen Mötley Crüe. Den här heter ju från början Shout With The Devil, men jag tyckte de var lite otäckt där borta i Amerika på 80-talet, så att det blev Shout At The Devil här istället, på plats nummer alltså 109 i Rockklassikers topp 666-lista.

0: Vi man Bruce Springsteen ska göra en hit. Och ska man göra om lite förbannat först. Plats nummer 107 i Rockklassikers topp 666-lista. Där han har Dancing in the Dark med Bruce Springsteen. Och Bruce var ju förbannad när han skrev den här eftersom managern hade kommit fram och tyckte att det behövdes en tydlig hitsingel till plattan. Och då blev han irriterad och skrev den här som alltså fick en andra plats på Billboard Hot 100. Här fick han nöja sig med en plats nummer 107 däremot med den här låten. Alldeles strax, då fortsätter vi listan, då kommer vi in på topp 100.
1: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker topp 666. Fortsätter strax.

Radioplay får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radioplay. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 106.

Maja Ivarssons och The Sounds, känga till Amerikat. Här har du Living in America som får en 150 plats i Rockklassikers topp 666-lista. Janne Innanfors med dig här. Vill du vinna biobiljetter till den film som har premiär nästa fredag, nämligen Heart of the Beast med Brad Pitt i huvudrollen, så ska du ringa in nu och vara med i tre intron på 30 sekunder. Sätter du dem så vinner du nämligen de här biobiljetterna, så ring in nu på 020 410 410. Nu till en låt som hamnar på plats nummer 104, och det var inte en originallåt så att säga, för den släpptes redan 1983 med bandet I-10. Blev då ingen hit, sen fick Heart vantarna på den och då blev det en av Hearts största powerballader. Här har du Alone på plats nummer 104, alltså i Rockklassikers topp 666-lista.

0: Rockklassiker topp 666 fortsätter. Nu börjar vi närma oss topp 100. Men på 103 plats säger jag stort grattis till Boston. More than a feeling. Och nu känner jag för tävling.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Med mig är Johan från Stockholm. Hallå Johan.
2: Hallå, hallå.
0: Hur trivs vi denna torsdag eftermiddagen?
2: Nej, men det är rätt bra. Jag tänkte jag skulle gå och handla snart, så jag ska få någon middag ikväll.
0: Ja, men det blir strålande. Så kan vi se också om du kan vinna två biljetter till att se filmen Heart of the Beast med snyggingen själv, Brad Pitt.
2: Ja, det låter toppen.
0: Mm, ja. Har du tre rätt så vinner du biljetter till detta. När du är redo så hojta, så sätter jag på låtarna.
2: Det är som en scout. I was born ready. Nirvana,
0: Smells Like Teen
2: Spirit.
0: Jajamän, där satt den. Första den.
2: Europe.
0: Det är Europe. Vad heter låten?
2: Red Hot Chili Peppers, Give It Away. I'm the boss, Tom.
0: Här är någon som har satt hög standard på sig själv. Prisoners in Paradise var det.
2: Ja, det var det ju. Ja. Fan också.
0: Ja, jag tyckte det var bra jobbat ändå. Det var som, det kändes som att det satt där i bakhuvudet faktiskt.
2: Ja, det borde suttit.
0: Så är det. Tack för att du lyssnade på Rockklassiker. Ha en bra dag.

0: Precis utanför topp 100, Deep Purple, Highway Star, här i Rockklassiker. Tar sig an en 101:a plats alltså i Rockklassikers topp 666-lista. Och visste du att den här låten kom till på en turnébuss när en journalist frågade hur bandet skrev sina låtar? Då var det Richie Blackmore som liksom började lira. Ian Gillan hittade på någon sorts text och Roger Glover kom på titeln genom att han tittade ut genom bussfönstret. Och bara, men vi befinner oss på en motorväg och så blev det Highway Star till sist. 101:a plats var det, strax topp 100, och på en 100:e plats, där väntar YouTube.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Torsdagskvällen bjuder på en hel del moln över landet. I Götaland blir det regn och skurar, framförallt i väster. I Svealand ser det däremot ut att bli mestadels mulet, men kan komma enstaka regn. I södra Norrland väntas mycket moln, men mest uppehåll. Och temperaturen i kvällen kommer ligga mellan 8-12 grader i de norra delarna och i södra delarna av Sverige 12 grader.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Nu fortsätter Sveriges största lista. Rockklassiker topp 666. Nummer 100.

Vi räknar ner hela listan med tidernas bästa rock. Rockklassiker, topp 666, nummer 98.

måste ju säga att det är en briljant idé av Brian May som skrev låten, för att man märkte att man ville få med publiken i sång och klappa med. Och så gör man så här enkelt att man kan använda fötter och händer, så att säga. En förtjänt 98:e plats på Rockklassikers topp 666-lista. Queen med We Will Rock You alltså. Nu är dags för plats nummer 97, och där hittar vi en låt som kanske jag trodde när jag var yngre hette What's Going On, men det vill man inte döpa den här till, eftersom den då kunde förväxlas med Marvin Gayes klassiker What's Going On med det namnet. Så man döpte den till What's Up istället, fast det är det man inte sjunger i själva låten. Här har du Four Non Blondes på 97 plats, What's Up i Rockklassiker.

0: En jag inte förstår med den här låten är Keith Richards som fick idén till den här låten och riffet mitt i natten vaknade och spelade in på en bandspelare för att sen igen somna om. Jag kan ju knappt somna om bara man går upp och pissar. Så imponerande av Keith Richards. Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction på 95:e plats här i rockklassikers topp 666-lista. Och Satisfaction, det kan du däremot få om du hakar på våran rockklassikerkryssning på Viking Glory fredagen den 13 november är det dags. Vi har bland annat ett AC/DC Tribute Band med oss. Angus The Ultimate Tribute heter de. Nicky Borg kommer stå på scenen. Självklart kommer också rockklassiker Allstars vara där ledda av Nina Söderqvist och då med gäster så som till exempel Kim Marcello, Dag Finn, Joakim Kans med flera. Så att se till att gå in på rockklassiker.se och använd koden ROCKGL så ses vi på rockklassikerkryssningen på Viking Gloria så det är fredagen den 13 november. Här om en liten stund då ska jag fortsätta räkna neråt i våran lista. Vi kommer fram till plats nummer 94 här nu härnäst.
1: Missa inte chansen att vinna 501 908

som jag tycker liksom är själva centralstationen i Stockholm, när du går mellan den och tunnelbanan, då är det the road to hell enligt mig. Men den här gjordes, skapade du trafikkaos i och för sig. Chris Rea satt fast i någon lång bilkö på motorvägen runt London och tyckte att det här går inte för sig. Så här har du på plats nummer 91, the road to hell, Chris Rea i Rockklassiker.

0: Plats nummer 89 i rockklassikers topp 666-lista. Eyes Without a Face med Billy Idol från 1984. Själva titeln är ju hämtad från en fransk skräckfilm från 60-talet. Så att det fanns en del att hämta när det gäller inspiration även för Billy Idol så att säga. Du, glöm inte bort heller att imorgon då kan du bli över 500 000 kronor i vårat kassavalv här på rockklassiker. Då gäller det att du skickar in ett sms som kostar 19 kronor. Du skriver vinn i meddelandet och skickar iväg det till 72104. Sen gäller det bara att komma ihåg summan. 501 980 kronor ligger i vårt kassavalv. Det kan bli ditt imorgon om du är med och anmäler dig till det här. Men kom alltså ihåg summan. För frågar du dig så måste du kunna det. Och det är 501 980 kronor och så måste du vara över 18 år också. Strax, då fortsätter jag räkna ner. Då har vi kommit fram till placering nummer 88 och där hittar vi en AC/DC-låt.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, om vi skulle blicka fram emot imorgon eftersom det här höstrusket det fortsätter, så är det som så att i Götaland så väntas en del regnskurar även imorgon och då främst på västkusten. I Svealand så blir det växlande molnighet med en del skurar, men också fanns till kortare uppehåll, och i södra Norrland där blir det övervägande molnigt. Temperaturen den kommer i norra delarna ligga mellan 8 och 13 grader och i södra delarna mellan 12 och 16 grader.

Aces High med Iron Maiden här i Rockklassiker. God kväll, det är torsdag. Janne Innanfors med dig. Och det här är alltså inte med i Rockklassikers topp 666-lista, utan den är pausad nu. På plats nummer 87 stannar vi idag. Det var Sultans of Swing med Dire Straits. Sen fortsätter imorgon med Nicky Borg från klockan 9. Och då kommer vi också ha ett avgörande, för det blir från plats nummer 86 till nummer 1 imorgon. Då kommer allting avgöras, så häng med oss då. Nu kan du däremot stanna kvar och fortsätta för att höra Bon Jovi och låten Always.

0: George Thurgood, Bad to the Bone. Janne Innanfors här med dig, hoppas du har en gjuten torsdag eftermiddag så här långt. Jag skulle vilja be dig om en tjänst för att hjälpa mina kära kollegor Jonas Nilsson och Nicky Borg som är nominerade till årets programledare i Guldörat. Det är alltså vår, det är vår Grammis, det är vår gala helt enkelt. Så att Guldörat den 20 oktober kommer att gå av stapeln. Just nu går det att rösta i då publikkategorierna där då Jonas Nilsson och Nicky Borg är nominerade till årets programledare. Så vi behöver dina röster. Gå in på rockklassiker.se. Där hittar du, så kan du lägga din röst. Och då kan du också passa på att lägga en röst på årets radiokanal som Rockklassiker också är nominerade till. Här om en liten stund och fortsätter jag med Whitesnake. Jag kommer köra Green Day och så har jag glada nyheter till dig som missade Black Sabbath sista spelning, för nu ska den ut i bio.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

Tack för att du är med, Janne Innanfors, denna torsdagskvällen här på Rockklassiker. Jag har glada nyheter till dig som likt mig missade Back to the Beginning, alltså Black Sabbaths sista spelning. Nu blir det en konsertfilm som kan ses på bio världen över, speciellt i England, men också i övriga världen kommer man under en begränsad tid att få se alltihopa på bio. Och det ska jag definitivt göra. Biljetterna till det här släpps 24 september tydligen. Då ska man gå in på backtothebeginning.com. Sen vet jag inte hur det funkar med Sverige och så vidare, men det får vi se. Nu blir det Def Leppard.

0: White Lion, When the Children Cry. Jag hoppas att du inte gör just nu för att jag ska be mig iväg. Janne Innanfors heter jag. Tack för att du har hängt med mig under den här eftermiddagen och kvällen. Imorgon då ska våran lista topp 666 avgöras. Då kommer du höra topp 10 och jag kommer spela upp den låten som har fått flest röster och alltså hamnar på plats nummer 1. Så häng med imorgon, då är det äntligen fredag också. Och då kommer du få höra live här i studion bandet Velveteen Queen från Göteborg lira en låt från deras platta som de släpper imorgon. Det blir efterlistan i och för sig, men imorgon eftermiddag så kan du verkligen få höra dem lira en låt från plattan direkt här i Rockklassiker studion. Vi hörs då. Hej.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, om vi skulle blicka fram emot imorgon eftersom det här höstrusket det fortsätter, så är det som så att i Götaland så väntas en del regnskurar även imorgon och då främst på västkusten. I Svealand så blir det växlande molnighet med en del skurar, men också fanns till kortare uppehåll, och i södra Norrland där blir det övervägande molnigt. Temperaturen den kommer i norra delarna ligga mellan 8 och 13 grader och i södra delarna mellan 12 och 16 grader.
2: Rockklassiker topp 666. Fortsätter strax.

Juhu, varmt välkommen. Det är torsdag kväll på Rockklassiker. Klockan som av magi har slagit 19. Och jag heter Nina Söderqvist och jag är så pepp att spela den bästa musiken från 70-80-90 för dig. Ja, du ska få riktigt bra musik från både Alice Cooper och Europe alldeles strax. Och sen också ska vi spela Queen, detta fantastiska band. Det här är ju ett magiskt datum för Queen faktiskt. För 1978 spelar de ju in den här, kanske ökända ska man säga, videosekvensen till Bicycle Race. Det var ju alltså 65 nakna kvinnliga modeller som cyklade runt Wimbledon Station när de spelade in det här. Och enligt en historia som förtäljer då att uthyrningsfirman till cyklarna krävde sen att Queen skulle betala för sadlarna när de fick reda på att det hade suttit spritt språngande näck kvinnor på de här sadlarna. Så kan det vara. Ja, vi har mycket att prata om ikväll. Kryssning, guldörat, topp 666-listan. Vi har ju, herregud, det är ju tömning av kassavalvet imorgon, så häng med.

0: Det är långt kvar till skolavslutningen för alla kids. De har ju precis börjat nu för höstterminen, kämpa på. Men Alice Coopers School's Out är en av de mest spelade låtarna vid skolavslutningen. Det kan vi väl enas om den här torsdagskvällen. Ja, jag heter Nina Söderqvist och jag är så glad att få spendera den här kvällen tillsammans med dig. Du ska få lite Bryan Adams, Rolling Stones, Joan Jett and the Blackhearts alldeles strax. Och så ska vi prata om vår kryssning. Åh, fredag den 13 november. Det kommer bli en sån himla härlig rockfest. Du ska väl med?
1: Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

jag hoppas verkligen att du ska med. Och det är ingenting för fegisar det här, för vi pratar om fredag den 13 november. Rockklassikers kryssning, det här kommer bli en åktur. Alltså det är så roligt på de här kryssningarna. Det är så många människor som är där av kärleken till rock'n'roll. Jag har fått upp en riktigt bra lineup till vårt rockklassiker All Stars. Vi har ju Anders Wikström från Treat, Jonah T från Heat, Peter London från Crash Diet, Pelle Åkerlind från Morgana Le Fay, Marcus Zachrisson Rubin som torkar Ozzy Osbourne, Bosse Lindmark, ja, Nina Söderqvist. Vi har Joakim Kans, Kim Marcel och Dag Finn. Alltså det är så mycket artister ombord på den här båten. Plus Nicky Borg kör sitt akustiska set. Vi har ju tributebandet Angus, AC/DC tributebandet och mycket, mycket mer. Gå in på rockklassiker.se och boka din hytt, för det här går åt fort alltså. Vi pratar om fredag den 13 november. Det här kommer bli en sån sjukt härlig kryssning på Viking Line Glory. Det är snygg båt också, grym mat. Boka gör du på rockklassiker.se. Alltså det kommer bli magi, det kommer bli kärlek, ungefär som himlen. Och det ska Brian Adams sjunga om nu den här torsdagskvällen. Tack för att du lyssnade.

0: Det blev en kostsam video då Queen spelade in Bicycle Race 1978. 65 nakna, spritt språngande nakna kvinnliga modeller cyklade runt på Wimbledon Station. Och när uthyrningsfirman för cyklarna fick reda på det här, då krävde de att Queen skulle betala för varenda sadel. Jag tackar jag. Ja, apropå Queen så ska du få I Want to Break Free alldeles strax den här torsdagen. Även lite AC/DC och Tom Petty, häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
5: Ja, och sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Då kör vi lårmuskel.
2: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fantastiska Queen, och jag minns den här MTV-videon där de alla är utklädda till damer och kärringar, och Freddie Mercury står ju dammsuger i high heels och värsta bysten. Ah, de var så härliga, tänker jag. De gjorde precis som de ville. Och tänk om man hade varit med 1978 då Queen precis på det här datumet, 17 september, spelade in videosekvensen till Bicycle, Bicycle. Alltså, vet du vad jag menar? Alltså, det var 65 nakna kvinnliga modeller som cyklar runt på Wimbledon Station på hyrda cyklar. Jag hörde någon skröna om att de bandmusikerna i Queen var så ledsna över att de inte var med den inspelningsdagen. Ja, den är helt underbar. Ja, man skulle betala mycket för att veta vad de där sadlarna tog vägen. Fritt gångande nakna var de alltså. Och torsdag kväll, och vi fortsätter med en av mina favoritlåtar med Aerosmith, Living on the Edge. Tack för att du lyssnar.

0: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Det var med succéalbumet High Voltage och låten TNT som världen på riktigt första gången 1976 fick möta Bon Scott, Angus Young och det här tidiga AC/DC-soundet. Älskat. Jag älskar också att du hänger här på Rockklassiker tillsammans med mig. Jag heter Nina Söderqvist och kanalen är Rockklassiker om du är lite fundersam. Imperiet Kiss of Guns N' Roses ska du få alldeles strax. Närmare bestämt två stycken Guns N' Roses låtar för det är dags för en rockdubbel.
1: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.
3: Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

Jag tröttnar aldrig på den här låten I was made for loving you. Så härligt tema också med Kiss. Håller du inte med? Torsdag kväll på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist och du ska få en rockdubbel av bandet som förkroppsligar sex, drugs and rock and roll bildades på The Strip i Los Angeles. Jag pratar om Guns and Roses. Ja, de kanske tävlade om den här titeln med Mötley Crüe, men jag tycker ändå att det här bandet, de kvalar in och de slog igenom med albumet Appetite for Destruction 1987, och den här skivan, den flög inte alls på en gång. De tyckte inte alls den var lika bra som vi gör nu. Nej, det tog nästan ett år faktiskt innan den nådde första platsen i USA. Och då gick alltså Guns från de här små klubbscenerna i Los Angeles på The Strip till att bli världens största rockband. Och rockdubben då, alldeles strax ska du få November Rain från Use Your Illusion-albumet. 91 kom det. Och den här låten, den låg nog länge i byrålådan, tror jag. Det var Axl Rose hade börjat jobba och skriva lite grann. Men de gjorde ju inte ballader på det viset, så att den låg ett tag. Men till slut så kom den fram och den är nästan 9 minuter lång i originalversion med piano, stråkar och ett av Slash mest klassiska gitarrsolon. Jag har kortat ner den lite, jag hoppas det är okej. Men vi börjar alltså med Civil War. Det här är ju en mörk antikrigslåt och rockdubben torsdag kväll, alltså Guns and Roses.

0: Key, Upplands Väsbys stolthet, Europe och mannen med guld i strupen, Joey Tempest. Men jag vet inte om man har något guldöra. Det heter däremot den årliga radiogalan som går av stapeln den 20 oktober, guldörat alltså. Och röstningen är i full gång där ni som i publikkategorierna kan gå in och rösta fram till exempel vilken är årets radiokanal. Ja, då går in på rockklassiker.se och röstar fram rockklassiker, eller hur? Du kan också rösta fram årets programledare, och då är både Jonas Nilsson i Morgonrock och Nicky Borg på förmiddagen nominerade i år. Så gå in på rockklassiker.se och rösta fram guldörat vinnarna. Torsdagskvällen, ja, den innefattar både Bon Jovi, Green Day och Dire Straits. Häng med.
1: Vilken låt blir nummer ett på Sveriges största lista? Rockklassiker Top 666. Vi räknar ner tidernas bästa rock. Rockklassiker Top 666 fortsätter imorgon.

Var nu inget basket case, tok skalle och missa den här chansen. För imorgon eftermiddag vid tredraget, då hittar vi en vinnare till kassavalvet på Rockklassiker. Och vi snackar över 500 000 kronor. Du vill inte missa det här. Bara genom att, nej, jag vet inte om jag ska. Det är klart du ska. Ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du måste vara 18 år fyllda. Det är inte svårare än så. Men då kan du imorgon tävla hem 501 980 kronor. Fattar du? Ja, du behöver kunna summan på öret, för blir du uppringd imorgon eftermiddag alltså, så behöver du kunna säga 501 980 kronor och då är pengarna dina. These mist-covered.

0: Kan det vara AC/DC som tar hem första platsen i topp 666-listan? Alltså, jag vet inte. Men imorgon får vi reda på det. Eller är det Journey som ligger laddad i spelen den här torsdagskvällen? Eller Rammstein? Eller Magnus Uggla? Eller Slade? Eller Blur? Eller... ja, lyssna imorgon eftermiddag så får du reda på vem det var som ni röstade fram som etta i vår topp 666-lista. Alldeles strax, ja, vi ska ta och skratta lite grann tänkte jag, för vi ska lyssna på Morgonrock och deras quiz 10 000 på minuten. Häng med!
1: Missa inte chansen att vinna 501 000!

0: Mannen som gjorde den mest oväntade mic-droppen på Sweden Rock Festival i år, Magnus Uggla, han stängde hela festivalen med den äran. Här på torsdagskvällen på Rockklassiker fick du Johnny the Rocker. Och frågan är, ska du göra en sån här härlig mic-drop imorgon i Morgonrock? Vid 8-draget, tävla i deras quiz 10 000 på minuten och vinna 10 000 spänn, precis som Niklas i Sölvesborg.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking big är med oss.
3: Ödmjukt.
0: Ja, du har chansen att vara lite sådär oödmjuk imorgon och retas lite grann med Jonas, Hasse och Linda imorgon och vid 8-draget. Om du ringer in så kan du alltså tävla 10 frågor från nyhetsflödet på en minut. Tar du alla rätt, då vinner du 10 000 spänn.

0: Ja, nu påminner jag om kassavalvets över en halv miljon kronor. Och jag säger det här för att jag bryr mig om det. Jag vill inte att du ska sitta där imorgon eftermiddag och bara varför skickar jag inte det här smset med ett litet ord, ordet vinn, till 72104. Varför? Ja, det kan man ju undra. Så gör det nu. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år fyllda. Men då kan du alltså imorgon eftermiddag, fredag, tävla hem 501 980 kronor. Jag håller på dig, hörru. Jag är tillbaka igen imorgon klockan 19 och vi säger väl så, vi hörs då. Och glöm inte morgonrocksgänget, de är morgontidiga som bara den. 05.30 är de tillbaka här imorgon. Och imorgon eftermiddag, då händer det grejer också hos Janne Innanfors. Då får vi reda på vilken av alla 666 låtar har ni röstat fram som topp 1 i vår 666 topplista. Spännande!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
3: Oj, oj, oj.
4: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på, så att säga?
5: Ja, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
4: Jag kör vid lårmuskeln.
2: Här ropar alltså Niklas fack. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
4: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är rockklassiker.

0: dude, you feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Enjoy the beautiful sounds of stereo.

0: Siffran 501 980 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 501 980 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
2: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
0: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 501 980 kronor nu på fredag.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: They introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjälp

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
1: Ja. Alltså. Mm. Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja. Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefon.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket kliper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja. Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Vilka är tidernas bästa rocklåtar? Rockklassiker topp 666.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet i eftermiddag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha till

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar, så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på, så att säga?
4: Ja, sen... det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facken skriper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

Det finns över en halv miljon anledningar till att lyssna på rockklassiker. 501 980 anledningar för att vara exakt. I eftermiddag är det final i Kassavalvet. Så missa inte chansen att kamma hem 501 980 kronor. Det är enkelt att vara med och tävla. Allt du behöver göra är att smsa ordet VINN till 72104. Håll sedan hårt i telefonen, för när vi ringer upp en glad vinnare i eftermiddag behöver du kunna

0: kvar för att tävla.
1: Smsa ordet VINN till 72104 innan klockan 15 idag för din chans att vinna 501 980 kronor.
0: I kassavalvet på Rockklassiker.
2: Rockklassiker på Radio Play.